دنیا ولو عصی نگران بیت نور از بگذار سازم آخرانه پل نو

ew yekbitehum feyenqalibu khâibîn. Leysa leke minel

الله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî TRT Kurdî Radyo

0: Awazên xweş û sohbetên şidil di ronahiya rojê de ne. Ronahiya rojê li ser frekansên radyoya Kurdiye ye. Şahiya veya sibê ronahiya rojê buwere ye. Ronahiya rojê
1: Roj baş, roj baş, sabah ve bixir, gohdarin eja, gohdarin aziz, Ronya Roje u bername ame ya xoşu ku her sabah buvara ya de saata xoda, dama xoda, dikeliya xoda despekir u ez Hasan Ortaç.
2: Ez Şebnem Yusufi, roj baş, hun çavanen, hun başen, hun bixir hatin bu roje kenu, enerjiye kenu, keyfe kenu, em behevrana bistranen xoş. Stranên geş em ê dilê xwe çine be bi xweşî û kêfxweşî dest pê bikin û roja xwe.
1: Belê ev rojî bi van saetan bi van kêliyan dest pê kir guhdarên azîz ji hûn bixêr hatin ser sera ser çavara me got lewra her niha hûn li ku derê bin hûn çi dikin hûn çawanin ev ya bila buwera be lê belê ew kêf û xweşî û ev şahî ev stranên xweş û buha bi qedr û qîmet yê delal ew jî ji me ye ew ji kîsê me ye heta ku em ê di saeta bi havra bin di saet hevaltiyeke me ya xweş û delal wê dest pê bike laliyê din jî derhênera me ya teknîkî duha umrû uzun ew ê jî bi vî awayî bi mara be lewra stranên ku hûn dixwazin û wekî din jî em çi dikin ji bo ku em bernameyeke xweş û delal bi havra çêkin em sê heb îro vê sibehê bi havra ne û bi kêf û coşeke xweş dîsa stranên bijarteke neqandî me ji bo we hazir û amade kiriye Belê guhdarên hêja li aliyê din îjam çi dikin em ê bi xweşî bi delalî hêjî mê berdewam bikin îja bi mijarên xweş bi sohbetê wekî din jî bi gotinên we yên ku ji me re hebin hûn ê çawa ji me re bêjin bi rêya înstagramê bi rêya radyoyê bi rêya her wiha whatsappê û nêvana ji me re bibêjin û bi vî awayî em ê ji xwe re karibin wiha sohbeteke yek alî du alî ji xwe re çêkin û xeber bidin ev jî bila ji bo me be û ji bo we be vê serê sibê em ê li ser frekansên radyoya xwe digel hev bin
2: em ê digel hev bin digel hev muhebetê bikin sohbetê bikin ez ê bîsteke din viya jî parve bikim ka hûn ê çawa bikarin digel me peyvendiyê girê bidin em ê bi hev re demên xweş derbas bikin bila ev dem dem ji bo me û ji bo ve yanî ji her du alî xweş derbas bibe ايجا ام لزو بز ام بچن گهدار استرانه که خوش بکن

0: Gutiye Slav roj baş Şebnem, roj baş Hesen. Ez bi rastî ji guhdariya ve guhdarîkirina ve kêfxweş dibim. Ez dixwazim straneke rojda bi navê Ciyayê Sîvan daxwaz bikim. Çiqa eceb nivîsiye, çû xweşiya min.
1: Roj
0: baş Şebnem, roj baş Hesen.
1: Du cara em jî ji te re roj başa xwe bêjim ji xwe Şebnem ana di sê cara ji te re got roj baş heyra. Bo ser sera ser çava re îja gotiya roj baş ji bajarê Edenê silav û rêz û hurmet ji bo hemû guhdarê ezîz Mihemed Osman bi yawayî silavê xweş me re şandiye. Keke Mihemed, roja te jî xweş û geş û baş. Em bibêjin îja bi vê awayî gul û çîçekên ku ji me re dişîn. Heyra em jî bi vê awayî di nava muzîkê xwe de, di nava xeberdana û axaftina xwe de bi rastî gul û çîçek û dil û qelb û hinavan heta ji destê me heye em ji we re dişînin. Lê di nav vana de û karime gotengê xwe ji me re bişînin ji bo vê yekê Instagrama me hazir û amade ye. Instagrama me TRT Kurdî Radyo bi vê awayî binivsînin û li wê derê mûkarin îdî hem me taqî bikin bişopînin û wekî din jî silavên xwe ji me re bibêjin. Postê ku li wê derê em hazir û amade dikim mûkarin wana jî bibînin û ji me re van tiştan dîsa li ber xwe bibêjin.
0: Instagram-a me TRT Kurdî Radyo, WhatsApp-a me 0-505-784-47-78. Mesaja ve ez ê bixwînim careke din. Dibêje silav û rêz, roj baş, ez bajarê Stambolê karê teksiyê dikim. Stranên rêzê da ji bo gelê me yê Kurd, ji bo dilê ve yê germ û ji me re taca sultana kêşandiye.
1: Heyra em tev îdî şah û padîşahin kursa be yanî eger ku tu wisa ji me re bibêjî
0: saqet xweş.
1: Belê malî ava îja hêvî dikim ku kar û xebat û xebatkar û karker û ketkar niha vê saetê yê jîr û jêhat yê li ser piya yê li ser linga yê bi keda xwe dixebitin niha ewin û em bibêjin ji bo vê sibaha xweş ji bo vê sibaha geş bila destê me qet neber neqerime em çepikeke ji were lêxin û ev çepik jî bila li gora ev çepik jî li gora dilê ve ber. Îja guhdarên ezîz, guhdarên hêja bi lez û bez em lê dixin û dibêjin hinek îjan berê xwe bidin zimanê me yê kurdî.

0: Bi kêf û coşa serê sibehê guhdarên aziz îja ka ku hûn hatibin û hûn ji xwe re kom bûbin îja em ji xwe re li vê derê civata xwe datînin. Lewra neb yek û yek lê belê kom bi kom em hevra ne hêvî dikim. Lewra em li ser frekansê xwe jî em bi hevra ne li ser van frekansê xwe yên ku ji gelek gelek aliyê welatê me em bêjin dengê me yê xweşî zenûn wiha diçe û her wiha bi kêf û coş diçe hêvî dikim ku em tev li gel hev bin gotiya roj baş silav û rêz TRT Kurdî radyo keke hesen û xuşka şevnem gotiya ezim Hemed Can wey ser çavara ji nisêbîna rengîn wekî her carê dibêje em silavê xwe ji Şirnexê û tîpa teyê ji wê girtîgehê re ji Mihemed Ağırman re em dişînin û ji hemû hevalî wî re ji silavê xwe yê germ gotiye em rê dikin û xwedê xilasiya hemûya bide înşallah gotiye û em jî bibêjin amîn ji we re eger ku hûn stranekê lêxin me gelekî kêfxweş bibin û gelek spas gotiye gotiye ev radyoya we aynî weke eczexane ye yani weke dermanxane ye wekî îlacek wekî dermanekî ye gotiye keke Mihemed Can wey saeta te xweş ye wallahî te wiha tiştî caran tu wiha dişbînî tiştê xweş dibêjiya weke dermanxane wala heyre ew dermanxane jî li gora te gotiye têde gelek stran hene têde gelek tiştê xweş hene têde gelek em bêjin dermanên her tiştî jî heye kûsa beya Îja ev derman jî bira li gora dilê merva be, bira li gora rihê merva be. Saeta te xweş.
1: Gotiya roj baş her kesê, bira Hesen û xuşka Şebnem hemû hezkirin û spasiyên min ji bo ve û ji bo hemû guhdarên vê bernameya xweş. Daxaza min stranek ji Xelîl xemgîn e, ez dixwazim vê ji we û malbata xwe ya li Efrînê û gundê min Şêx Urzayê re bişînim. İnşallah ku min durus xandı be Şeyh Urza.
0: Ser çavar e.
1: Şeyh Urza ye re bişinim.
0: Jve hatta bilxete. Jve hatta bilxete mi slavi xoya bişinim. Malawi ava be. Uha jmara xoş xoş şandiye. U hatta afine jid denge mez bağırım. Gelle ki xoş diçe.
1: İnşallah ku xoş biçe. Em de xazın ya jibi dilek xoya. Yani dili vancı xoş be. Ben ameya meya. Be hareket u enerji bla vana jî guhdarî bikin ez barim guhdarî jî dikin
0: belê belê îja ber û berê xetê em bêjin wiha li wê derê sinyalên TRT Kurdî radyoyê bi vî awayê hê xweştir dibin û di demên dawî de jî ji bo ku ev çê bibe xebatên TRT Kurdiyê hê jî didomin guhdarên aziz û bi vî bi van gotinên dawî Xem herin îja stranek xweş ji xwe re bibêjin li aliyê din gava kombegerin îja mijareke me ya xweş heye hema bêje ew mijar jî di devê her kesî de mêhneke behsa wê jî bikin lê belê ne tenê ew her wiha ew di heyatê de di jiyanê de çi hebe îro di nav xeberdan û axaftina me de ma em wisa jî xeber nedene wisa jî nebêjin hê çi bikin hem herin stranekê hinekî din jî kêf û şewqa xwe bi şewko zêde

gotiye roj baş keke aziz û xuşka delal ez Şerzan strana ciwan hac û berîvanê gun lêxin ez û keçika hevala min ronahî em ê keyfê got em ê

0: Gutiye ji nanê şikevê em dibêjin nanê sêlê. Hesen.
1: Belê, wisa be nanê sêlê ji cara pêşî ve cara yekem hate. Wallahi pîroz em bikin lê belê vana rehetin hêdî hêdî cemê herin ê zor. Lê
0: Gutiye.
1: rehet û em bêjin zor û zehmet qefirx nake. Ji ber ku nivisandiye û ji ber ku cara pêşî nivisandiye ez pîroz dikim çepikek.
0: Gutiye selamun aleykum, sabaha ve bixir be nane loş.
1: Bele, em wêjî qebûl dikin nivisa nane loş. Îja nane...
0: Loş, hema lewaş, ewa nazik ya tanike, eger gel bê bin, ev pir ez jê hez dikim.
1: Bele, ej jî carna dixwazim hînî wena bibim lê bele, heyra ê me nane tanûra me, hene gîdin jî cuda ye, ew nane sûr qalin lê bele, ji bo bersivê cara pêşî bi cara bilez nivisandiye, spas û bêjin çepka wî jî hat.
0: Yani ez bi salan ne min nekarî hînî nane normal yê kulbê derê dibin nane normal yê tanûrê.
1: Bele.
0: Ye fırını. Yani haya ku min nane loş ji bir kir. Yani gelek dış hatın serime.
1: Hayra te çuna şkora muşe avan nane hazra ve wana ve nane usa tane ku şkora jorna heltinin bi mahan ew nan ber xwedde û du rojî tê xwarin. Çiqa xweş.
0: Xwedê tu piştî bîst roja jî bixwî hema tu bi taze ji fırinê derketiye lê evê jî divê ku حتماً و حتماً دایکان بیرکات چی کرد به؟
1: تقص.
0: تقص.
1: بله دوباره تشه خوش. یا تشه خوش به اصول عادت خوش.

0: jî lazime ku berdewam bike. Hema wiha dibêjin jinîşka ve hate berte, pirê cara meriv qîmeta wan jî nizane. Çunkî hate serê min. Hê wextê em li zanîngehê bûn, li universitê bûn, wê çaxê hevalê min danî, yanî min wî nanî nizan bixwara. Çunkî gere ew nan piçekî bihatana ew kirin, bihatana nerm kirin. Wê çaxê meriv xwara. Hê eş bûm destê xudavêt ku qirçqirçe tev hûrûmûro dibû. Tev hûrûmûro dibû û diçûya min tişkî ji wê fehm nekim bû herif ya çi nanef çawa bikin. Vekayca me çav kin. Ez hînî wî nanê tanûrê wî nanê heş bû me.
1: Hesen, devel evvel Diyarbakır nanem pır acib o zeyde hene yani çörek o anzamida
0: kapsayca
1: taklava o nane acib
0: taklava emin minajji tabi nehe hevir dinavi dehe olay khabarate khabarate
1: evji tınızani mevyaç mako
0: are de mesajı ki hoş da hamu gohdarin me saatata ta hoş yani bine ra gavak ve paklavajı khar hayş khu hebin gohdarin azizaz bizim Taklava jî dibe çeşitek. Îja qadayîv şu xwe em nehewcî wê bijimêrin.
1: Saet baş. Bistiye kesek di nava nan de taklavê dixe nan nanî de dixo. Tew tiş bistiye.
0: Wow wêylê hewara xwedê ev tiştekî çawbû bi rastî jî gere em xelateke zêrîn pê vekin.
1: Ez tiştekî ji te bêjim. Ez ê îtirafekî bikim. Îrokê ez ê îtirafekî bikim. Çunkî gelek ez dema min dibînin ji min dikenin. Ez jî bê nan ez dikarim makarnayê bixwim.
0: Super! Makarnaya ku ji sadî sad nan yani genim
1: meriv
0: genim meriv genim rib
1: xwar.
0: Erê. Danûk jî meriv deyne berê.
1: Erê.
0: Ful. Wallahî super şey de.
1: Tameke din dide yani.
0: Saat xwar.
1: Du şîve nan, du cora nana bi hevra dixwim. Tiştekî wisa.
0: Erê. Her bij. Binere. Gödarın aziz, haydi iyice gerem ve aslı derbaskın, gerem bir kişinin aslı kadın yani gerem hiç veya bilintir bükün. O ev bilindayı cev gece hata kudarız veya nizanı. Vaki ku dınava nane tanur edin nane loşa ben nizam tişki bir çavaya. Kan bine nahla beçi dertin vakidin.

Gotiye roj baş roniya rojê un her hebin slavê min ji bona ve û azad tekin ez xudama azad tekinim qurbana vî bin. Paşî du dil şandine û gotiye em jî dibêjinê nanê sêlê. Nanê sêlê hûn dixin nav ser ev sêla hesin nevsa?

0: qeyi min nanê beriya bereka vî xariye. Yani nanê bereka bavê vî xariye.
1: Tabi tabi hayra wana jî wana jî ew qasnan ji nava xeberdana me de heye ku dije ketiye nava gotinê me pêşiyan wekî te got saheta te xweş wekî bi wêjan wekî gotina ev tev heye lê hûn ê bibêjin heyra em wiha bêhna nan bîle nayê me yanî lê aniha axir ku carna her cara em nanê şikeve nabînin nanê sedê em nabînin nanê birûn em nabînin em çi dikerim weke xwendekara weke karkera weke kesê ku îdî serê sibê radibin tiştek tune ne dolabê de ne li malê xwarinek tiştek tune em radibin simîta xwe çeng gezalê dixin û wisa dest pê dikin ma em vêya hesab nakin em vêna vêna naxin wa wî bi qeyim herkes wisa ye wî çi heyf çi heyf
0: ez dibêjim çi jî malê de nebe bila nan hebe çunkî nan bereket e
1: hema nanê ziwa
0: erê
1: Hayra nane zuva be simit jiz zuva ye.
0: E bila li nan tıştay dine ya. Nan
1: tabi.
0: Belki yani. Di çan da me de belki...
1: Nan ne be nabe.
0: Nabe.
1: Are. Saat hoşka mesaj u peyamen ve jiye hinek idim bala. Xo bidne. Gotiye selam ke ke Hasan ez Şevin. Şevin ser sera ser çavara tu bxeyr hati Şevin. İcad beje kul vandara her çeşit nan em şkore dipijinin dipatinin gotiye li yameyi heri meşhur. Ji are çi te çekirin ji are gilgil u garis te çekirin u vaki dinji em li tanure dixin u dibije ku tiştekî wisa em şey dikin gurure dibije. Gurure. Hinek bi şaşî, hinek jî bi heyranî çepkek ji te re şevîn ezanim ku tu jîr û jê hatî û bi vê awayî te vêna jî gotiye saeta te xweş gotiye ji koma seyran grup seyran û sireneke ji me re lêxin hêkelekî kêfxweş bibin baş e şevîn ji koma seyran ji grup seyran mê sireneke deynin serê tu jî li bendê be saeta te xweş û te çepka xwe jî girt çepka te bilaş te re be ji bo guhdarên me yên jê hatî

0: Îşar fiya ve yem li dersa xo xebitîne, elhamdülillah. Û navî çi ye, gelek nan hene em buha bihevra xeber didin, em vana jilên nêrin. Tu dibeqê îdî heta rojeke gelekî dirêj, heta şeveke gelekî dirêj, bêy em bêjin goş û savar tenê me bi nan têr bibin, elhamdülillah. Wisa xuya ye, me pir behsa nana kir, ji te re bêjim.
1: Me gotiye nan û mas, şûla rast.
0: Nisa, bawer ki ev nan ew hera li tawana xe û çimkî ew qas karbon hîdrat ew çi be çi nebe xwedê dizane çimkî ew ka

0: xweşîran jî pê dest pê dike.
1: Evîna tenê kartev ji me berde ya karbonhîdrat neyne navendê çunkî yani ew qas ew hisala em bi nan mezin bûne, dê bavê me hînî nan bûne, bi nan mezin bûne ta pîrka min dibêje dema hûn zarok bûn biya mehta xwe jî dike dibêje yani zarokê min ew qas jê hatî ciwan xweşik bûn min her tim ciwan re nan hûr dikir dixist nav kasikê de hinek mast yan av yan çav jî dikir ser wisa dida xwarin zarokê min wisa wisa xweşik bûne jî bi nan be
0: Beli, Eusebe, vallahi jereme çepke kelekhin çünkü wan zaroka mazın kirye, u khodi kirye, u an gir kirye.
1: Eca, bu şikayet nan neke, yani naha gela kes ez bilim şikayet nan diken. Çıma mesela sibe, sibe zu, be nan panir de çava de kari bakın. Ya yek, yani be nan taşti, yani çizlik avahiye ki taşti naçı be. E mesela, tu geçti firavini, nivru, harina nivru, Hema tu bije tu çorbe jî bixwî, bije tu kebabe jî bixwî, bê nan nabe. Eca daviya şevê dibêjin çi? Dibêjin ew karbonhîdrat heye bixwedê. Ez nikarim bixwim me qelem dike.
0: Afiyet û nûşîcan bi heyra, mamê çi bêjin? Ji ser ewqa gilî û gazin can tu dibeqey ji xeynî nan, em nikarin tiştekî bixwin. Alhamdulillah diranê me heye, mêşxwara bicûn mê çi bikin? Em ê wan nana jî bixwin, lê belê ew bi rastî jî lazım ku em çareke xoş xore bi jê bibînin. Wekî çi zanî? Wekî ku meriv te em bike heyra. Ez naxwazim dev ji nanê şikeva berdim. Nanê şilikî ê ku guhdarê me got na. Tenê wana dijmêrim, zêdi najmêrim. Û em ê krepê jî têxin ev. Hadi bira salê carkî ew ji navê de hebe, bira krep ji navê de hebe. Û wekî din me got çi nanê loş û lawaş. Awana ji navê de.
1: Azar nanê me.
0: Nanê tanûrê.
1: Ah,
0: awana ji tevek di navê de. Em ê wana bixwin. Lê çi qas diçe ecil xwe nêrim ez kêmtir dikim. Hema bêje carê me çi qat xwar min na belkî bêje nîv nanê tanûrê yemey diyarbekir yemey farqînê me dixwar lê heyra îro ro em ji yidî wekî temê em dixwin lê zeytûn be panêr be mas be ê wana bê nan jî nayê xwarin heyra em wisa hîn bûne ku ji sadî sed ev e çare tune
1: Bêta miyamê bêjin her tiştek bi endaze. Ne saye? Yani ne zêde, ne kêm, ku hem ji bo tendurustiya mirov zerera wê nebe hem jî yani ev keyfa me bi xwarinê re jî bila vere ya.
0: Saat xwe.
1: Xwarin jî bila xweş be.
0: Bû sayê îja keke me silaveke şandû bi qaskî berê îja tiştekî gotiye dibêje çi kurdê me heta ku dengê dawetê neçewan ew jî bi xwe nayê heyra. Yani ev qasem bêjin tu daweta zanibî govendê zanibî şêxanî bablekanê û sêgavî û milanî û di cî de tivana tevî zanibî tu bawerkî tu xweşgovend bî tu sergovend bî bê dawet bê dîlan bê sergovendî tu jî nayê ser xwe ez bitezanim

0: Ja te dûr de te dûr de şuara rak ev kaha xşkayî wiha aka qewl ma xwa çimkî til
1: sêwrekeyra
0: ji ber ku til sêwrekê
1: Patlıcan.
0: Kekem te dev jê ber de te dilmi godarke. Te dilmi godarke ez tam şitara bêjim. Çima zanî yani gava ku çûy sêwrekê gere te rast rast goşt bixwî. Hîç dev ji bacana ber de dev ji rizya ber de. Hatta li wê derê dev ji nan jî ber de. Nanê selê filan te dît bûya nan jî nexwe. Tenê hera wê qawurma xwe tu bixwe û ji xwe niha tu çêtir zanî hemşeriyê minê hêja keke Mihemed Elî. Gava tu wênav bixwî bi rastî jî ew heywan û ajalên li ewkê yê li sêwrekê tema yê cuda ye binêre Diyarbekir û sêwrek ew qanêzî heve dîsa temeke xweş wiha lezzeteke xweş di sêwrekê de heye şara bibêjim û di goştê wê de heye efiyet û nûşîcana te be ji qawurma ta ra jî ji aniha de em bêjin tema devê me çê bûha yanî me behsa nan kir lê belê îdî mê bênan bixwin baş tar Saata ta xweş keke min
1: bênav derbasî qawurmê bû yanî veku gotî çi nabeş der keke me yê Hemîd nivîsyen yê gotiye nanê somin lo nanê somin ji nanê normal yê firinê yê ev radibêjin ev
0: yanî Hemîd ka vû heyrana çavê te em li vir behsa van nanê bi huner bi sir'et bi tebîat em behsa van nana dikin te çû ji me re behsa wî nanê firinê kir ka çi ji te re bêjim em te emanetî xwedê bikî xorta te gelekî xweş kir bi rastî yanî hindik mabû me nanê somin me ji bîr bikira na nehat hişî û aqilê kesî
1: te çawa bîr yanî hat bîra te te çawa li ser fikirî tu çi xwar ser vê yekî fikirî
0: wan negotiye nanê firinê qet nebe em bêjin çeşîtekî ji me re gotiye lê belê em dibêjin ya ew nanê vekirî nanê ewkê nanê Diyarbekir binêr ew jî îdî heyra li firinê pirê wiha çêbû çêbû îdî Diyarbekiriyê me tevhînî wî nanî bûne Hedek hini wina ni bune. Nane somun filan bedan bi gwegin nakhir. Nane ki awsa ayn veke tanure, le awsa çar goşe, le gelekem bi ta'ma yuji brasi ji khoşe, le ta'ma disan bejin na ba wakki nane şkava helati u şiliki nane bunu.
1: Nane tasho, khoşo.
0: Hadi, ka çidgi jawan. Ew nan, binera, yani neko em pas nekoddin, le bele nane Diyarbekir, û nanê me yên ku em li mitbexê me çêdikina wana bi rengekî bi şiklekî cuda ne ew kawê tune ye yanî îdî heft û heşta wî êşî tune ye
1: karê te gelek mehta nanê Diyarbekirê kir ez ji hinek behsa nanê devera xwe bikim cem me jî nanên cuda cuda hene tabî ya lewa şayet tanînek ew nanê normalek û bi hemû xwarinan ve tê xwarin lê nanê girde heye teptepe heye kade heye, kade jî pir xweş e.
0: Te bo kade, çepkek taybet ji bo kade ye.
1: Kade zanî?
0: Tabi, ez mixwariye jî. Mi çê nekiriye jî.
1: Tu çê nakî, te hema bixwar.
0: Bele.
1: Eca, te kade di nava vê de mirtûxê xariye, yan kade sade.
0: Ew hîna hêma ye û jê re hêma ye.
1: Tiştek wisa heye.
0: Tamam, mirvê ya jî nava lîsteya xwe zêde kir wisa be, Em hinek binêre zanim niha guhdarê me jî dibêjin ha bina jî bika ji xwarê binivsînim
1: sibê
0: roj bo ku ew ji xwarê bixwin heyra kî çi xwar ji ana pê de efiyet be

Îja gotarên Îjaw Aziz bi viyawayî em girme gelek xeberdar me bi hevra xeberdar we jî min ketin nava sohbet û mijarê ê baş e ji xwe gere wisa be stranê me lalîk em lalîk û lalîkî û bû çar alî bû deh alî saeta û xweş û bi viyawayî lê binêrin wekî din silavên we hene dibêje silav keke hesen dibêje bi xwedê em çi dikin zanî dibêje em li geverê em girde lawaş kade û kadeya bi gûz em çêr dikin

0: Çavê we li rê, guhê we li me be. TRT Kurdî Radyo.
1: Rundik mikirin name, û bi evîniş te reşan. Çima? Çima te dilê min bi agirî dûriyê sot? Çima? Çima?

İsrail xwîn xwar guhne da agirbestê li başûrê Libnanê xist. Ajansa nûçeyên ya Libnanê got İsrailê ji erdê û asîman ve êriş bir ser Nebatiye, Sûr, Bint Cubeylû û Merciûnê. Netewên Yekbûyî eşkere kir ku dagirkerên İsrailî îsal her meh Gemze'de 200 caran êrişî şerîaya Rojava kirine, zirar li mal û canê Filistînyan xistine. İranê ragihand ku bi Ummanê ve lihev kirine, qada çûn û hatina Hirmizê kirine 7 mil. Hat ragihandin ku Serokê Teşkilata Salihgeriya Navendiya Amerîkayê CIA-yê bi şev çûye Rûsyayê, derheqê mizakereyên Ukraynayê de civîn kiriye. Trump nîvenîv baş dabû ser mal û tiştên Kanadayê. Kanadayê jî got em ê jî ew qas bacê bidin ser eşyayên Amerîkayê. Amerîkayê miracatên ji bo vîzeya penaberiyê sekinandin Financial Times-ê destnîşan kir, randewiyên ku roja wan diyarê jî tev hatine bedalkirin. Li Pakistanê di nexweşxaneyekê de agir bi beşa pitikan ket, li gorî tespîtên ewil 15 pitikan can da. Li Kolumbiyayê di dehê mehê de erdhejê rûda bû, hejmara miriyan derket 331, li Endonezyayê jî hejmara miriyên erdheja 15 tebaxê bû 133. Serokkomar Erdoğan piştî civîna kabîneyê li xelata bilîsê axivî got milletê me bi xwe li ser politîkaya me derve qerarê dide. Bêyî wî tu kes nikare berê me biguherîne. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş got li vî welatî êdî wê xeberên şehîd û gaziyan neyên dayîk dê negirin milletê me heta roja qiyametê wê bi yekitî û hevgirtinê bijî. Jêderên ewlehiyê diyar kirin ku di înternetê de qaşo zebtên hevdîtinên îmraliyetên belav kirin. Ew nivîs, şex û mijar bi tevahî derewin. Xêrnexwazên pêvajoyê ji bo dezenformasyonê wan belav dikin. Serdozgeriya Komare ya Bakırköy'e eşkere kir ku piştî vekirina qebrê û lêkolînan eşkere bûye ku di mirina wezîrê ragihandinê yê berê Arif Ahmed Denizolgun de şik û guman hene. Dilê pirsina rêxistina sûd ji Elî Xan Qurîşte ji yên binçavkirî seba 10 gumanbaran qirara hebsê derket. Emniyeta Nevşehirê polîsekî ku ji ber fetve îxrac bûye zeft kir, kifş bû ku jê re 6 sal cezayê hebsê derketiye. Li Edirne li ber deriyê Sinoriyê Bulgaristanê di Terekê de 287 kilo esrar hat bidest xistin, vezîfedaran şofêr binçav kir. Li Enqere'de paketin kargoya da nezi 110 kiloyan tiryak hat bidest xistin, vezîfedaran merivek hapis kir. Li Sultanbeyliya Stambolê ji ber ku agir berdana daristanê du kes hatin hapis kirin. Li Sincika Semsûrê erdhejiya hat ragihandin ku mezinahiya wê 4 bêhnok dûdû bûye. Li Edene Xozanê di erebe lihev ketin 4 kes birîndar bûn, li Bartinê wesayîtê ku erebeya polîsan lihev qelibîn, polîs û komîserek birîndar bûn. Li Beykoza Stambolê kesek di behrê de xeniqî. Deynên Priman û Bacê ji nû ve tên saz kirin, serlêdan roja duşemê wê xilas bin. Guhdarên ezîz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro 26 tebaxa 2026 an roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bültena saat 1'e dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Li gorî mitebeqata 29 çile, bona entegrasyona Sûriyê, HSD xwe fesix kir. İsrail'a

Ukraynayê de civîn kiriye. Trump nîvenîv baş dabû ser malû tiştên Kanadayê. Kanadayê jî got em ê jî ew qas bacê bidin ser eşyayên Amerîkayê. Amerîkayê miracatên ji bo vîzeya penaberiyê sekinandin Financial Times-e destnîşan kir, randewiyên ku roja wan diyarê jî tev hatine bedalkirin. Li Pakistanê di nexweşxaneyekê de agir bi beşa pitikan ket, li gorî tespîtên ewil 15 pitikan can da. Li Kolumbiyayê di dehê mehê de erdhejê rûda bû. Hejmara miriyan derket 331, li Endonezyayê jî hejmara miriyên erdheja 15 tebaxê bû 133. Serokkomar Erdogan piştî civîna kabîneyê li xelata bilîsiya axivî got milletê me bixwe li ser politîkaya me ya derve qerarê dide. Bêyî wî tu kes nikare berê me biguherîne. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş got li vî welatî êdî wê xeberên şehîd û gaziyan neyên dayîk dê negirîn milletê me heta roja qiyametê wê bi yekitî û hevgirtinê bijî. Jêderên ewlehiyê diyar kirin ku di înternetê de qaşo zebtên hevdîtinên îmraliyetên belav kirin. Ew nivîs, şex û mijar bi tevahî derewin. Xêrnexwazên pêvajoyê ji bo dezenformasyonê wan belav dikin. Serdozgeriya Komarê ya Bakırköy'e eşkere kir ku piştî vekirina qebrê û lêkolînan eşkere bûye ku di mirina wezîrê ragihandinê yê berê Arif Ahmed Denizolgun de şik û guman hene. Dilê pirsina rêxistina sûd ji Elîxan Qurîş de ji yên binçavkirî seba 10 gumanbaran qirara hebsê derket. Emniyeta Nevşehirê polîsekî ku ji ber fetoyê îxrac bûye zeft kir, kifş bû ku jê re 6 sal cezayê hebsê derketiye. Li Edirne li ber deriyê Sînor yê Bulgaristanê di terekê de 287 kilo esrar hat bi dest xistin. Vezîfedaran şofêr binçav kir. Li Enqere di paketên kargoyê de nêzî 110 kiloyan tiryak hat bi dest xistin. Vezîfedaran merivek hebs kir. Li Sultanbeyliya Stenbolê ji ber ku agir berdana daristanê du kes hatin hebs kirin. Li Sincika Semsûrê erdhejiya hat ragihandin ku mezinahiya wê 4 bêhnok düdû bûye. Li Edene Xozanê di erebe li hev ketin 4 kes birîndar bûn. Li Bartinê wesayîtek û erebeya polîsan li hev qelibîn. Polîs û komîserek birîndar bûn. Li Beykoza Stenbolê kesek di behrê de xeniqî. Deynên Priman û Bacê ji nûvetên sas kirin. Serlêdan roja duşemê wê xilas bin. Gudarên Ezîz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Dem baş, guhdarên aziz û delal, çaxa we bi xêr û xweşî be. Bi bernameya reng û deng em bi werene. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ufuk'tan Akgüneş. Qasî saetekê em ê wextekî têr û tije bi hev re derbas bikin bi sohbet û muhabbetê bi kêf û şahiyê hûn jî bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Ji xwe em zanin frekansa we diyarê û guhê we her tim li me ye. Em jî niha ji Diyarbekira rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin çar aliyê welatê xwe û êdî dengê me diçe heta Sûriyê, Iraqê, Îran û Erîvanê. Dengê me bi berfirehî berbelav dibe û bi vê derfetê re em silav û hurmetên xwe yê germ ji dil û can ji we re dişînin. Werin em bi hev re stranekê guhdar bikin, paşî em dest bi muhabbeta xwe, sohbeta xwe bikin.

Bele, beri destpêkê peyamek me heye ez dixwazim wê bixwînim. Gotiye hevjîna min niha li Siwerekê ye. Ez ji canê xwe zêdetir jê hez dikim navê wê Mediha Çelîkê. Ez hezkirinê xwe jê re dişînim. Hûnkarin strana çavrêşa min ji bo wê bînin ser radyoyê. Weşan xweş, spas ji bo wê gotiye. Keke te navê xwe negotiye, lê baş e, sersera ser çava em jî hêvî dikin tu car destê we ji hev neqetî aramiya mala we her dem zêde bi. Guhê we bilal me bi, em ê daxwaza we têxin rêza weşanê. Belê guhdarên delal, îja em dest bi mijara xwe bikin. Me got em di nava lez û beza jiyanê de, her tim di nava karekî û xebatekî de ne. Ve saatte tevger zedeyi herkesek armanca kwe de beseri. Hevi dikim xebata ve kare ve bihesani be. Daxwaza me jî ewe ku em jivir bibin alikare kare ve, hevali riya ve, meyvane, male ve.

her roj bi mijarên ji hev xweştir û taybet stranên ji hev şêrîntir. Em dixwazin sebra dilê xwe bi hev re bînin û bêhna dilê xwe piçekî bi hev re bidin. Hûn jî karin bi deng û peyamên xwe beşdarî bername me bibin. Bi vî awayî bila kêfa dilê me hêjî geştir bi. Hûn ê çawa bigêjin me, helbet hûn zanin dê dîsa jî em bînin bîra we, rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me jî WhatsApp-ê 0521 818 318.

0: Guhdarên me yê ezîz û delal. Her roj heya ji destê me te em mijarê xwe li gor dilê we hildibijêrin. Tiştê ku di nava jiyana me de tiştê ku em tev de pevkev kêf xweş dibin an em pê xemgîn dibin. Tiştê ku tên serê me teva, di nava jiyana me de çi cih girtibe ew. Ji ber wê îrojî em piçekî li ser qeydê bisekinin. Yani küsmek anji li henek devera dibêjin anirî, ew kes ji min anirî. Gelo em ji bo çi diqeydin, an dema yek dilê xwe ji me dihêle. Ji bona çi diqeydi, tekîlya xwe ji bo çi qut dike? Gelo rastî jî êdî naxwaze bi me re têkevi peywendiyê an dibêje. Biner ez ji vî tiştî diêşim min bibîne, min fam bike.
1: Çavereç kıldaye.
2: Oo, hevale Nurulla, gelekçi ben bu iyi. Jibo prova ya, ben de tene. Seri de ki jan strane çekin?

guhdarên delal me got îro em ê behsa xeydê bikin. Ji ber wê ka em herin zarokayiya xwe. Dema zarokbûnê tiştê herî zêde em dikin lîstike. Zarok her tim dilîzin, karê zaroka ji xwe lîstike. Zarok çi xwaz dilîzin û ew xwaz jî bi hev diçin. Şer dikin, piştî şer jî ji hev diğeydin. Lê ev xeyd nadome. Tenerî şer kirin û duwê deqedê dîsa li hev hatin. Zarok eşkerene, hestiyarên xwe ve naşêrin. Dema ji tiştekî aciz bibe, diyare dibêje ez ji vî tiştî aciz bûme. Dixwazi bêje, eger tu bidomîne, ez ê ji te dûr bikevim. Îro yekê bi temenê xwe mezin, dema em dibînin zû diğeyîde, dilê wî an wê kesî zû bimîne, em dibêjin wek zaroka ye. Lê ka em guh bidin wî an wê kesê, dibe ku dixwazi tiştekî ji me re bêje.

Belê guhdarên Delal me got hinek kes jî hene di nava xwe de ji tiştekî acizin lê nekifşin, nexuya ye. Di nava xwe de ve dişeri û hayê te jî jê çênabe, te dît bu wext re sînorekî dixe navbera xwe û te. Hêdî hêdî ji te dûr dikeve û piştî demeke bi temamî hevaltî û têkiliya xwe qut dike. Rêbaza her mirovekî ji hev cuda ye. Ez dibêjim dema yek xeyda xwe eşkere dike gere meriv jê netirse. Ekseve gerek meriv bi vî tiştî kêfxweş bi. Ji ber ku ew kes bi veriyê dixwaze hevaltiya xwe bidomîne. Bes dixwaze tu bibîne û tu fam bike. Me got dilê zaroka pak e. Ji ber vê her tiştê wan eşkere ye. Biyabin ew mirovên ku diyarin her tiştê wan kifşe, ew kes dilpakiya zarokayî li cem xwe parastine.

Belê guhdarên delal, me got cara hinek xoş ku bira ji hev diqeydin û bi sala bi hev re xeber nadin. Ev kes bifikirin ji dê û bavekîne, di malekê dimezin bûne. Xoş ku biratî mahê jê nêziktir çi heye? Dema em ji hevalekî xwe gelekî hez dikin, em dibêjin tu wek xoşka min e an tu wek birayê min e. Yanî xoş ku biratî tiştekî ewqas şêrîn û xweş e. Bêka çi diqewime ku ew kesên ewqas nêzik xwînawan yek ji hev diqeydin û sal diborin dîsa jî li hev nayên. Û em vê jî baş zanin çi qas wext derbas bibe jî em ê dîsa li hev vegerin. Em zanin ne mümkün e em ji hev biqetin. Ez bawerim niha ev kes dema li hev tên gelek heyfa wan tê li wî wextê yê ku bi qeyd derbas bûye. Belê guhdarên delal dîsa em berê xwe bidin stranekê Yahya Wêbêje Reşik.

Kam hinekî jî qala xeyda dê û bavan bikin. Temenê me emrê be çi be bila ew be. Lê taybet ji bo zaroka ev tiştekî gelekî giran e. Ez li ser navê xwe bêjim dema min dîdî di nava malê de di nava dê û bav de nexweşiyek biçûk jî çêbûya rastî jî dilê min gelekî teng dibû. Ez bawerim ji bo her kesekî wiha ye. Ya rastî jiyan neciyekî bi temamî sere rast e her bet carna wê nexweşî jî hebin ji bo ku em bi xweşiyê bihesin. Lê ya girîng her tişt bi pîvanekê bigere. Zarokê me pêşeroja me roniya çavê me ne. Madem em şev û roj ji bo wan dixebitin, her tiştê me ji bo wan e, gerehayê me jî ji hev hebe. Zarok bi xweşiya malê kêfxweşin, bi aciziya malê xemgînin. Cîhana zaroka ewil di malê wan de, bi dê û bavê wan re ava dibe.

Belê guhdarên hêja peyamek me heye ez dixwazim wê bixwînim. Şevin Özkara ji me re nivîsî gotiye merhaba ez ji yüksek ova ez ji warê dinivîsînim gotiye ez niha paqijiyê dikim. Gotiye ji bo bibe alîkariya me un karin sranên xweş bînin ser radyoyê. Bila stran tev ji bo te bixuşka Şevin rastî jî stranên me tev bi taybetî tên bijartin. Em ji karê te re qewet û hêsanî dixwazim mala te ava be. Bele guhdarên delal em berdewam bikin me qala qeydê dikir. Îja min qala qeyda hezkiriya evîndara aşiqa bikin. Ez bawerim axînek niha ji dilê wan kesan hat. Dibe ku di nava qeydan di ya herî giran ev e û ya herî meriv deşîne. Hezkirina meriv çi qas zêde bi dilê meriv jî li ber wî kesî ew qas tenike. Yare me an yara me ciye ewlehiye u aramiye ye. Vekte ku meriv bi hevre derbastike bi temami duguhere. Sal di bembeh, saat di bin deqe. Di dile me de ciye ki ew qas grambuha digre. Jiber ve dematişteki biçuk jiye bi qimet jiye bi qevime hatta careke em tamat edit bi careke em xoddikşinin nava xoye. Ji aliyekî din jî di evîniyê de qeyd wek xuya xwarinê ye. Lê wekî me got her tişt bi pîvanê. Dema ev qeyd piçekî zêde dibe, dirêj dibe, êdî ew dibe barek giran û dikeve ser dilê me.

0: Ya rastî ez jî ve di jiyana xwe de dibînim cana hinek tekilî hene piştî qeydê ew hevaltî biratî an evînî bihêstir dibe, xurttir dibe. Ev ji hev dûrketin dibe wek ceribandineke, dema em ji hev dûr dikevin wek em fam dikin ku ew kes di jiyana min de ciyekî çiqas mezin girtiye. Em dibînin ku wê demê de ez bi vî kesî an wê kesî karim jiyana xwe bidomînim an nikarim. Piştî vê dîtinê meriv gelekî bihêstir bi hev digire û êdî meriv bêtir bala xwe dide wî kesî. Bi ehemmiyeteke bi girîngiyekê meriv dide wî kesî. Ji bo ku carek din em ji hev dûr nekevin. Ez jî bêjim û hêvî dikim evînên wê bêdawî bin. Qeyd carna helbet wê hebe lê bira herî kurt bi. Zûka xelas bibe û di jiyana me de hezkirin û aramî bila her tim geş bi.
1: Evîna xwe kiribû, hat heyalê wî û remam bû, stranek avêt ser, min bîriya te kiriye.

Bi kurtasî, guhdarên delal me îro qala xeydê kir. Me dît ku xeyd ne ji hev qetandine. Ji bo hinek kesan dengekî bêdengê. Mirov ji hev cudane û herkes naxwazî têkiliyê xwe li ser gotina ava bike. Divêje em ew qas nêzîkî hevin û em ji hevdu hez dikin gere êdî em ji bêdengiya hevdu jî fam bikin. Carna fedakarî û ked ew e ku meriv ji bo hezkiriya xwe an ji bo hezkiriyê xwe karê bi xwe bitewîne. Meriv mafdar bijî karê bi dev ji mafê xwe berde. Belê guhdarên delal dîsa wê stranek werin ser radyoyê Hozan Dino ve bêje can can.

Bele guhdarê me yê aziz û dilovan, em îro jî hatin dawiya bername xwe, sibê dîsa bi reng û dengê xwe di saeta xwe de em ê bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we nêsibe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ufuktan Akgüneş Malawî jî ava jê re gelek spas. Vê gavê bimînin di nava xêr û xweşiyê de li xwe miqatibin bi xatirê we.

Guhdarên Hêja îro 26 tebaha 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyoya de bulten saat 4'an destpêkir. Ez Abdullah Koçalo. Li gorî mitebeqata 29 çile, Bona Entegrasyona Sûriyê HSD xwe fesix kir. İsrail xwînxwar guhne da agirbestê li başûrê Libnanê xist. Ajansa Nûçeyên ya Libnanê got İsrailê ji erdê û asîman ve êriş bir ser nebatiye Sûr bint Cubeylû merci'i yûnê. Netewên Yekbûyî eşkere kir ku dagirkerên İsrailî îsal her meh Gemzede 200 caran êrişî şerîaya Rojava kirine, zirar li mal û canê Filistînyan xistine. İranê ragihand ku bi Ummanê ve lihev kirine, qada çûnû hatina Hürmizê kirine 7 mil. Hat ragihandin ku Serokê Teşkilata Salihgeriya Navendiya Amerîkayê CIA-yê bi şev çûye Rûsyayê, derheqê mizakereyên Ukraynayê de civîn kiriye. Trump nîvenîv baş dabû ser mal û tiştên Kanadayê. Kanadayê jî got em ê jî ew qas bacê bidin ser eşyayên Amerîkayê. Amerîkayê miracatên ji bo vîzeya penaberiyê sekinandin Financial Times-e destnîşan kir, randewiyên ku roja wan diyarê jî tev hatine betal kirin. Li Pakistanê di nexweşxaneyekê de agir bi beşa pitikan ket, li gorî tespîtên ewil 15 pitikan can da. Li Kolumbiyayê di dehê mehê de erdhejê rûda bû, hejmara miriyan derket 331, li Endonezyayê jî hejmara miriyên erdheja 15 tebaxê bû 133. Serokkomar Erdoğan piştî civîna kabîneyê li xelata bilîsê axivî got milletê me bi xwe li ser politîkaya me ya derve qerarê dide, bêyî wî tu kes nikare berê me biguherîne. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş got li vî welatî êdî wê xeberên şehîd û gaziyan neyên dayîk dê negirîn milletê me heta roja qiyametê wê bi yekitî û hevgirtinê bijî. Jêderên ewlehiyê diyar kirin ku di înternetê de qaşo zebtên hevdîtinên îmraliyetên belav kirin. Ew nivîs, şex û mijar bi tevahî derewin. Xêrnexwazên pêvajoyê ji bo dezenformasyonê wan belav dikin. Serdozgeriya Komara ya Bakırköy'e eşkere kirku, piştî vekirina qebre

lêkolînan eşkere bûye ku di mirina Wezîrê Ragihandinê yê Berê Arif Ahmed Denizolgun de şik û guman hene. Dilêpirsîna rêxistina sûd ji Elî Xan Qurîşte ji yên bin çavkirî seba 10 gumanbaran qirara hebsê derket. Emniyeta Nevşehirê polîsekî ku ji ber fetve îxraç bûye zeft kir, kifş bû ku jê re 6 sal cezayê hebsê derketiye. Li Edirne li ber deriyê Sînor yê Bulgaristan

Ji stüdyoyên Diyarbakiryên TRT Kurdî Radyoyê, êvar baş û xweş guhdarên hêja. Lîstê bi bernameyeke têr baş û newaze, em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê nim. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Murat Özgürbatu û Fuktan Akgüneş. Qederê du saeta bi bernama kêfxweşî û şahiyê, roniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir, em ê bibin rêhevalê we. Di vê bernamê de heman cure strana wê wenin ser radyoyê, em ê bihêlin ku dilê we hîn bêtir, xweştir û geştir bibe.

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Em dibêjin êvar baş İstanbul, Mersin, Hatay û Erdexan. Û em dibêjin êvar baş Erdexan û Sinop. Û em dibêjin êvar baş li çar aliyên Tirkiye re Slavê germ em ji we teveka re dişînin rastî. Bernameyeke têr baş li gora dilê we îro jî vê êvarê jî me amade kiriye. Em ê ser gelek tiştên xweş û geş biştexilin ji xeynî wê jî em ê behsan hawanasiyê bikin wekî dinê gotinê pêşiyan, agahiyên pratîk heta gonûçeyên got gelekî hatine belavkirin jî ji bo xatirê we mêbînin ser ziman her wekî dinê em ê bala xwe bidin rojevê jî gelo di rojava Tirkiyê de çi heye nûçeyên xweş û geş em ê di vê bernamê de bi were parve bikin lê piraniya wê stran werin ser radyoyê. Em dizane ku hêdî hêdî hûn ji nav karûbarê xwe derdikevin dibe ku gewlê we barîkî ketibe lê bi saya stranê ku mêbînin ser radyoyê em ê bihêlin kin hîn bêtir bi kêfxweşî û rêwîtiyekê bikin. Ji xwe em dixwazim ku hûn jî beşdarî me bibin û nê çawa beşdar bibin hejmara me ya wasa wê û rûpela me ya radyoyê hazir û amade li bende we ye 0501-818-318 mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo di wê derêjî hûn dikarin mesajê xwe peyamê xwe bigihînin me. Kêfxweşiyeke mezin em ê jî bînin ser ziman her wekî dinê jî ji xwe wê stran werin ser radyoyê. Ez we nedim seknandin pêşî em ê dilê xwe bi strana rehet bikin. Ji xwe di dawiya wê de em ê şêwreke wisa got li nav hevdû de bigerînin. Em ê bihêlin ku ev êvara me gelekî şên bibe. Wê ciwan hecob strana xwe ya gulek bi berê hevalê we.

Un frekansen kepxweşi ego xem renvine un gohdari dikin. Çuqa un li TRT Kurdî radyoyen nav nişane her rastî müzikene gohdari neja. Hatta demjmara me hefta nişan bide. Stranê kevnar ê nûjen ego gelekî nav dane. Em ê kêlî kêlî bikin rêhevalê we. Em dibêjin bera çavê weliriya we ve çuqa em dizanin ku di rê û rêwîtiya we cî cuda be. Lê bera frekansê we her daim TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Şuxa berî bername dest pê bike û dest bi mesaja dikin. Em ê berê xwe bidin mesajê we bêka gelo kêj kêjan bajarî ji me re nivîsandiye lê ez dixwazim beriya wê ji we pirsekê bikim. Gelo îro roja we çawa derbas bû. Em dizanin ku êvar e di ber miğribe dişe dibe ku parîkê gewlê we moda we ketibe lê şuxa armanc û mabesta bername me ev e. Em dibêjin ku ber êvarî parîkî dibe ku aramî ketibe nava dilê we lê Em dibêjim bi strana me wê aramiyê hîn bêtir xweştir û geştir bikin. Gotiya we şan xweş, di rêvçûnê de me deng daye radyoya we, guhdariya we dikin. Ez Xelîl, Xelîl Ajmer.

Gotiye, ji İstanbul me guhdarî dike ser sera ser çavan. Silavê germ vera ji bo İstanbulê were ji xwe. Frekansa me ya İstanbulê jî 107.8 li ser wê frekansê jî xelkê me yê İstanbulê dikarin me guhdarî bikin ji xeynî wê jî gotiye. Weşan xweş her roj wek îro wek vê êvarê dîsê me dengê TRT Kurdî Radyo vekiliya min guhdariya we dikin Ezercan ji bo hevalê min Oktay Kara Toprak, Serdar Sever û İsmail Ensarî. Bera stran were ser radyoyê ser sera ser çava. Stranên geleke xweş em ê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî Radyoyê bikin. Bilind İbrahim wê bibêje gewrî.

Belê guhdarên hêja wê stran werin ser radyoyê ji xwe mê bi strana berdewam bikin lê gelek mesaj û peyamê we jî hene gotiye weşan xweş ji Adiyamanê me berê xwe daye Edeneyê gotiye silav ser sera ser çavariya we vekirî be ji xwe em dizanim ku di nav welatê me germayeke zêde heye dibe ku parîkê Edeney jî germayiya wê hebe lê ew rewa xêrê be riya we vekirî be stranekê gotiye ji hozan serkan dixwazim Go hebe ji bo xatirî we ji xwe mêbînin ser radyoyê kekê serkan büyük taş ji me re gotiye riya we vekirî be êguana li ser riyan e rêvrêwîtiyê dikin nemij we tevekarariyeke vekirî trafîkeke herikbar û xêr û silamet û migihêjinciyê xwe hêvî dikin wekî dinê ji gotiye weşan xweş di nav erde di nav rez em we guhdarî dikin rezê tirî ê li ku derê guhdarên hêja li manîsaya îzmîrê gotiye em we guhdarî dikin ez û dayîka xwe niha gotiye germahî heye lê Hem guham tirî kom dikin û wekî dinê ji medengiya radyoya we vekiriye saya we saya stranê we hî bi kêfeke xweşin xweş gotiye em karê

sebra dila bêh ji gula nekeve bê derd û kula derî veke canima me bi rastîn ev hevokên stranê gelekî bala min kişan û gelekî bi xweşiya min jî çûş xwe hunermend Aram Dîkan gelek stranên xweş tîne ser ziman rastî ev jî yek ji wan e sebra dila straneke geleke navedan da bû dema ku hat weşandin ser platformên dijitaliyên muzîkê bi rastî go ji bon kêfxweşiyê ji bo dila jî gelek hevokên xweş di wê stranê de derbas dibû ji xwe Em, mirov, hemuyan, karubarê me zêde ye, derd û kulê me jeye lê. Gava go em zêde li ser ne sekinin jixwe, ew derd û kul jî wê hêsan be. Gelekî em li ser bisekinin, tenê dibe ku bargiraniyeke li ser milê me. Yani go, jixwe encama wê bûyerê naye guherandin gava go em zêde bifikirin. Tenê em xwe aciz dikin, barekî giran tê ser milê mirov, û heta go, ez bawerim ku jixwe pergala xewa mirov jî, Xera dike, ji bo wê yekê jî em derd û kula li qorzîkekê dînin. Di bername me de ji xwe li şûna wê de kêfxweşî û şahî heye. Ji bo wê yekê jî ez ji bo we teveka hêvî dikim. Ê gotengê radyoya xwe vekirin nav me gotar dikin. Bera di jiyana me hemûyan de kêfxweşî, şahî, aramî, aşîtî di nav welatê me de her daim berbelav bibe. Û em guhê xwe bidin strana Gulîstan perwer.

Bele, keliyen demjumara me bi kevxweşiye bi stranên ji hev xweştir diherikin ji xwe demjumara me êdî pênc û nîva nîşan dide. Egona dengê radyoya xwe vekirî bin un tevahî bi xêr hatine, ser sera ser çavar hatine. Xwedî heske bi bername Roniya Êvarê, heta demjumarê me hefta nîşan bide bi stran û kilama ji xwe me li ser sohbetên germ jî bisekinin her wekî dirê me gotibû hawanasî. Ez ê pêşî hejmara me dîsê dixim bîra we di dawiya wê demê behsa meteorolojiyê jî bikin 051 818 318 wê derê dûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî din rûpela me ya înstagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermiye di wê derê ûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Me gotibû hawanasî ve ji me re bibêje çi lêmizgîniyek dabû ji xwe

Doji bahsa wê kir di hefteya pêşiya me di nav welatê me de wê cemidandinek dest pê bike. Yanî em dikarin bibêjin hêdî hêdî payîza hênik xwe wê nîşan bide. Yanî dibe ku derece pîle parîkî dakeve. Ji xwe îrol Îstanbolê 36 nîşan dide, li Antalya jî 37, her wekî din germahiya xwe geleke navdar li Diyarbekir jî. Em dizanin ku parîkî hênkayî çê bûye 38 nîşan dide û ciyên gelekî wisa cemet jî yani mîna ku li Qersê 28 nîşan dide, her wekî din li Erzeromê jî 29 nîşan dide. Guhdarên hêja lê meteorolojiyê gotibû ev hefteya pêşiya me em dizanin ku wê pêtirîn pîle dakevin. Di van roja germahiyê de lazim e ku herî sereke avvexwarinê em ji bîr nekin, qederê 3 lître ya pîspor dibêjin ku lazim e ûn vexwin. Ji bo yanî ez bawerim ku pêşiya serhêşandinê jî digire, belê we şaş nebihîs pêşiya serhêşandinê digire. Dibe ku parîkê em bêhal bin gava gom avê vexwin, ew bêhal bûn jî ser mirov diçe û her wekî dinê laşê mirov jî dihêle ku hîn bêtir bibiriqîne. Tiştekî gelekê hêsan e, tenê îskaneke av dînin gel xwe gava gom berê xwe da stranê rajinê, ew îskana ava xwe vexwin, dilê xwe bi wê avê hênik bikin. Belê em guhê xwe bidin strana kevokê.

Gelo vê varê em ê li ser çi biştexilin, li ser çi biaxivin, vê li ser çi şore bikin guhdarên hêja ji xwe di nava bernameyê de wê gelek cara stran werin ser radyoyê. Em dixwazin ku hûn bê kêfxweş bibin, em dizanin ku kêfxweşiya me jî bi saya strana hîn bêtir bilindtir dibe. Lê em ê li ser tiştên xweşî bisekinin, li ser wan biaxivin. Me gotî bû rojava Tirkiye de çi ye, min ji xwe mê parîkî behsa wê bikin. Lê beriya wê mijara me ya îro, mersela me ya îro çi ye? Ez bawerim ku wê dilê we teveka rehet bike. Îro mê li ser mijareke wisa biştexilin ku ji navenda dilê mirov e. Belê weşaş nebihîst, yan em ê li ser tiştên ku kêfxweşiya me zêde dikin, xwebaweriya me zêde dike û me li ser piya disekinîne, hêzeke geleke xurt heye. Ne xwarin û vexwarine guhdarên hêja, yanî ku ez ê behsa wî tiştî bikim ku gava ez bibêjim hûn ê wisa wê rûyê we bi kem be, hûn ê bibêjin nesîne ji xwe gava ku ew di jiyanê de tune be, jiyana me bêtam e. Belê îro em ê li ser evîniyê bisekinin, li ser hezkirinê em ê bisekinin. Lê bi saya wê jî ji xwe em li ser piya disekinin û di gelek tiştên biçûk jî veşartiye. Îro me wan tûrkana hêdî hêdî li ser wan hûrgiliyana biştexilin. Lê ez naxwazim ku we bidim seknadin, em ê dîsê guhê xwe bidin stranê di dawiya wê de. Em ê li ser vê mijara şêrîn gotûbêja xwe di nav hevdû de bigerînin, em bi hev re strana çavxweşik guhdarî bikin.

Li gor hin lêkolîn û vekolîna dibêjin ku mejiyê mirov di nava rojê de çi dubare bike dişibe wî tiştî. Yani tenê got hîn nabin guhdarên êja dibe ku ew tişt qetere be an jî şaş ve jî ji ber ku me dubare kiriye êdî me wî hînî wî bûn û me wî qebûl kiriyin. Yani bi tevahiya xwe em bûne ew tişta. Ji bo wê yekê jî heta got ji destê mirov hat, em tiştên xerab ên neqenc nefikirin û dubare nekin, jiyana xwe bi tevahî bi kêfxweşiyê û bi hezkiriyê tije bikin, bihêlin ku me jiyê me jî wan fikru remanên geleke xweş hîs bike. Êdî ji xwe em li dû derd û pilê dinyayê kevin qet naqedin tenê kezeba mirov reş dikin. Ji bo wê yekê jî zêdefikirandin bargiraniya li ser mila ye. Barê xwe, barê li ser milê xwe bi tiştên neqenc bêtir, girantir nekin. Belê bi hev re em gê xwe bidin sitir.

Gotiye Slav û Rez, ez Leyla, niha ez û keça xwe we godarî dikin, stranê Rêzê dev taybetî, ji bo hemû godara û ji xeynî wê ji bo keça min nûr berawere ser radyoyê, ser sera, ser çavaş xwe, stranê gotiyên ser radyoyê, em bi taybetî diyarî hemû godarê xwe dikin ji xeynî wê ji kekê Xalid ji me re gotiye. Weşan xweş, em niha zirê dene, me berê xwedaya Urfayê û em diçin me dengê radyoya we jî vekiriye, me guh daye stranê we sehata we xweş be riya we vekirî be. Ji xwe em dizanim ku gelek kes di li ser riya de me guhdarî dikin. Ji bo wê yekê jî em we ne tin seknandin. Bera dîsê stran were ser radyoyê. Me mararat bi strana xwe ya xaçirê rêhevalê we ye.

Evin xaçrekeke tenge brasti jiş xwe wisa yani teng be freh beş xwe am nizanin le tişte guam dizanin li ser evini egeleke canan dijin dijwar de derbas dibe de kevne şopiya me de adet yeme de gelek li ser evini jiyatiye seknandin gelek çirok hatiye gotin gelek deng beji hatine gotin tevahi gu av haskirna jiddil hatiye ser zaman çim qase ko jibe ve şartin Dile dinare ko du biere ke de tevgere ke de xwe nişan da yaş xwaze bahsa CV u mxgdrej bkem au ji remze sembola eviniye ye godare neja le az xwazim ko ji benevisinin xwe am dizanin de çandu kultura me de de deme bere de usa ayb u şerm xuya dikir hin haji anzan kubala we dikşine le Ba ve me anji dayika me li ber me bi navê hevdû nabêjin. Dibêjin diya zarok anji zarokê me ye malê. Ji ber ku ev ji rêzdariyê tê, yanî dibêjin ku wan li ber dê û bavê xwe ti car nedigotin. Hevalî jiyana me hezkiriya min, delala min, şêrîna min qet nedigotin, digotin ku ew eybe şer me wisa ku digot zarok anji diya zaroka yan jî kevaniya malê li bende me ye. Bu satanin ser ziman û pêna sedikirin ji ber ku ji xwe me gotibû dikevine şopiya me de bi rastî ku wisa şerm xuya dikir em ê li ser wê bisekinin em ê biçin demê berê gava gol bi li ser wan hespana bûk danîn ego zave yekem car wê rojê bûk didît û bi serê hespa wê digirt wê dibir mala xwe heta got nezewiciyana ji xwe qet û hevdû nedîtin em ê li ser wan eviniyê kevnar ego rast bisekinin omê werin ji xwe rojaneya xwe jî gelo hezkiriyê xwe em çi hatînin ser ziman em ê bînin ber hevdû lê tenê em ê bi dilê xwe bi kêfxweşiyê bi evînê bi eşqê tije bikin li dawiya vê stranê

Şuhen heskirin nişaneye ve jihene beşar dinelli. Tekesko am bi tevgere xwe dinin ser zaman vak minako. Yiki golber dilev mirov geleke. Da asteke bilin de be. Am dibêjim ku tu çumalê tu giyaş malê mi bigere. An jî gava got nexweş be. Am dibêjim ku li xwarin û vexwarina xwe miqate be gelo te dermanê xwe stan te xwar an te nexwar. Yani gom jiyana wan meraq dikin. Ew jî nişaneya heskirinê herî hêsan ew e. Ji xeynî wê jî ji xwe curên hezkirinê gelek zêde ne. Ê dê û bavê me, ê pîr û kalê me, her wekî dinê ê heval û hogirê me, heta got ê hezkiriyên jiyana me jî cudahiya wan gelek zêde ye. Lê tiştekî hevpar di wê hezkirinê de heye. Saya wê hezkirinê guhdarên hêja, xwebaweriya me hîn bêtir zêde dibe. Û em dizanin ku em bikarin bi saya wê hezkirinê geleke xurt bibin û geleke tiştê bikir çêk.

kin tiştên ku wê hev par dike ji xwe ew e em ê li ser bisekinin lê ez naxwazim ku we bidim seknandin jî bi hevra me guhê xwe bidin strana bejinga dil roniya êvarê berdewam dike.

Gava go ambala xwe didênêş xwe hezkirina dayika me a bavê me cuda ye. Çima dayik gelekî hezkirina xwe nîşan didin dikevne şopiya me de û ji xwe adetê me de jî wisa ye. Gava go em ji xwe tên dinê çavê xwe yekem em dayika xwe bêhna wê rastî dibînin lê bavê me ji ber go rêzdariyan ku ew jî bi adetê me tekildar e gelekî nîşan nadin lê ez bawerim ku ew jî gelekî hez ji me dikin dayîkê me hîn bêtir li ser me dene. Ji xwe hezkirina dayîkê baweriyeke mezin didim e û ew hêzeke mezin e ji bo me sûdeke geleke mezin e. Bi saya wê di nava jiyana mirov de jî ji xwe hêvî û aramî jî her gav pêk tê. Yanî tiştekî gotê serê me yekem em berê xwe didin dayîka xwe. Bi dilrihetî em dikarin ji yer bêjin. Parîkî em ji bavê xwe xwe vedikşînin ew jî ji ber rêzdariyê tê guhdarê nêja. Yanî ne gu ew ê bi mer bixeyde em dizanin ku bavê me pişta me ye her dayîm jî li gel mirov jî disekine lê mixabin em nikarin wiya wisa gu birûbirû nîşanî wan bidin em bêriya wê berê xwe didin dayîka xwe ji xwe dayîk jî digihîne bavê me û ez bawerim ku ew jî çareser dibe. Em ê li ser bisekirin, ser biştexilin lê me dîsê hevra berê xwe bidin stranaz ji ber salî wê bibêje sebahul xeyr.

Berav miradê ji dil be, balîfa ber serê mi ji kevir be. Belê guhdarên hêja jixwe, gava go miradê mirov ne li gor dilê mirov be, jiyan tevahî li ber çavê mirov reş dibe. Ji bo wê yekê jî li gora dilê mirov jixwe, tevahî jiyana me de bihar derbas dibe. Dibe ku dijwarî di navê zewacê de jî be.

du hijde si hijdande hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî din rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin ji xwe min li ser tiştên gelekê xweş disekinin li ser hezkirinê gelo hûn hezkirina xwe çawa nîşandin kîjan tevgerê kerem bikin diriya mesaj û peyaman de ji me re bişînin û ez jî Parîkî mesaj û peyamê guhatine ber destê min bixwînin. Gotiya weşan xwe ji qoserê silavê germ ji we re ji bo bihatîn bayat û Ramazan bîlen strana Omer Süleyman were ser radyoyê me gelekek kêfxweş bimin di rêvçûnê de dengê TRT Kurdî radyoyê vekirine û ji xwe ji me vîdeoyek jî şandine Diyar Yılmaz sersera serçava riya we vekirî be stranake govendkî wê were ser radyoyê ji dengê Enwer Naîf.

Hûn gotinên pêşiyê me geleke bi qedr û qîmetin di jiyana me de jî wek mîna korê nîşaniyeke geleke girîng didin mirov, yani wek mîna ku pirekê ye ji nifşekî giyaştiye nifşekî û heta rojeya me û em jî dikarin bigihînin nifşê xwe yî pêşiya xwe. Yani dibe ku zarokê me, dibe ku nêviyê me, em nihêlin bên ji bîr kirin. Îrojî em ê li ser du hevoka bisekinin ji xwe ez dizanim ku di jiyana xwe ya rojane de jî gelek cara em tînin ser ziman lê em nizanim ku têl ser çi wate ye, mixwest ku zibêtirîn balê bikişînim ser, dibêjin qezirê mirov di destê mere de ye. Yani ku têl ser wê wate ye, em çi bikin, em bi xwe dikin. Em başiyê bikin, em bi xwe başiyê dikin, ji xwe ew jî vedigere dibe başî û xerabî jî di fitile li me vedigere. Yani di jiyanê de kîjan tevgerê em çêkin, em çi biçînin, em ê wêya jî hilînin ew jî gotineke dine. Ji bo wê yekê jî pêşî li tevgerê xwe di dawî de jî li gotinê xwe miqate bin û ku em bizanibin jî tiştê me her daîm wê li me vegerin. Û em ya dûdiya jî dibêjin dost rojên teng tê tên nasîn. Ji xwe wisa ye em bizanim bikun hevalê me, hogirê me ê rast bin, di roja herî dijwar de a reş de ji xwe ew li rex me, li hinda me disekinin ku dihêlin em jî bi saya wan li ser piya bisekinin. Hevalên nebaş bin jî ê gotinê wisa bi rûbirû ji mirov hez bikin, di dema tengasiyê de til wan ji xwe li derdora xwe nabîne, ew te tenê dihêlin. Ji bo wê yekê jî yani gava gova hevalê xwe hilbijart, hinekî baldar bin. Ego hûn dizanin ku bi dil û can biwerenin bera her daîm li dora we bin. Belê bi hevra berê xwe bidin stranê Barış Çelîk û strana Of Yaman li ser radyoyê we ye.

Dibêje çiyayê Mêrdînê Kakul û Kuncî jê feriya cota kewê din du narincî. Xweziya min bi wê qîzê bi wî xortî ego bi çavê xwedî û bi dilê xwe zewicî. Yanî wisa ku zewaca ji dil de geleke xweş hatiye pênasekirin di van hevokana de. Em jî dizanin ku ji xwe ji ne ji dil be jî tu tama wê tune ye. Û em hevra guhê xwe bidin Stran Azad Pedran wê bibêje bêhna bihişt.

Em bi çîroka ku adeteke evîniyê berdewam bikin, Sêva mixik dirêj. Jixwe ew sêv û mixik dirêj navê evîniya bêdeng û rêz û sembola evîniyê ye guhdarê nêja. Dikevne şopiya me de, gava ku em behsa evîniyê dikin, bûsa şerm tê xuya kirin lê didemê berê de jî çiv qas şerm bihata xuya kirin, ew dihat nîşandan. Jixwe a herî nîşandana ew ê mezin jî sêva mixik dirêj e. Li gor li adetên berê keçê xort ê goş hevdû hez dikirin, sêvek li ser wê mixik dirêj kom dikirin û didan hevdû. Yanî digot ku mi bi çavê xwe tedîtiye, mi te helbijartiye û mi dilê xwe daye te, ev sêva jî ji bo te ye. Bêhna wê jî bi rastî gelekê xweş bû û heta got ew sêv jî ti carî netiçilmisî. Ew ji behsa evîniyanî wisa got di wê tevgerê de xwe nîşan dida. Her wekî dinê ew remza aşitiyê jî bû. Kesê got hevalê hevdû bana ji hevdû bixeyîdana jî ew sêva dirêjî hevdû dikir. Yanî dibe ku wek mîna pirekê di nav hezkiriyê, di nav aşitî û aramiyê de. Belê bi hevra em strana dilê min bo te ye guhdarî bikin.

Gotiya weşan xweş, dirê biçûnê de me dengê radyoya vekiriya û stranê we guhdarî dikin. Jîstemûl em we guhdar dikin sersera serçava ji xwe em dizanin ku gelek bajar bi her tiştek bi tiştekî xwe yan bi tevgera xwe tên nasîn li Îstanbûl jî bi trafîka xwe geleke navdar e û tên nasîn em dizanin ku ana dema ji kargeh derketine dibe ku trafîka we zêde be trafîka li ber çavê we li ber riya we fireh be, herikbar be, stranê dirêze de ji medyarî hemû guhdarên me yên ku niha di trafîkê de ne, dibe ku parîkî gewlê we xweştir û geştir bike. Kerem bikin bi hevra strana xejê ya xezal guhdarî bikin.

Bele gudarin heja îrojîm giyaştin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin sibê heman demê medîsel gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan der hunerê mey teknîkî Murat Özgür Batu û Fuktan Akgüneşre jî gelek spas. Wê bername me bi strana baran barî wê bibêje ez dînim bêdawî. Êvar baş!

0: Evar baş temaşava necaj stüdyoya TRT Kurdiye bülüçeyin serekken peşberi vene. Rudan u geşedanin daviye nava roşe çine eme binin ser ekrani eme bevre binirxinin de gelom. De destek eder serenavin roşe çine ki jan peyam hatine dayin ji aliye siyasete ve emluvan binerin. Eme behsa gotinin serokomar Recep Tayyip Erdoğan bugün vakit indizanı nevçen rojin çalekiyen serfraziya Malazgirê hene. Serokomar Erdoğan irol Malazgirê bu u ahal. Haftine kirli ederim. Daha haftine dedi. Çalekin Hazar Nasadu Pencu Pencan diye serfrazi amalaz girdi. Erdoğan derbari pevaşıya Türkiye'ye bir terör daha kabı. O peyamen geleki giring dane millet. Millet şu alakayete geleki mezin nişanda. Erdoğan got leheri mame dirok jardin teni visandın. Ama kançara kul biratiya mehatiye xistin derhin u bavijin. Erdoğan diyar kırkı emdikarın devce her tişti berdin. Lidema kumijar velatî me bê em serê xwe ji tu kesîrên natewînin got Erdoğan ji Malazgirê ev peyamdan gelo ji nîvan peyaman kîjan meseleya ser kîjan meseleya axivî em ê behsa wan bikin. Paş edî semê berî xwe bidine meseleya pêvajoya Tirkiyeya bê terör lewra meseleyeke gelekî giring bû. Geşedaneke nû qewmî di vê meseleyê de êdîli Sûriye jî ji bo Tirkiyeya bê terör û herema bê terör bi awayekî serkeftî ev mesele ji ber ku dewam dike li Sûriye jî rêxistina terörî YPG-yan û HSD hat fesihkirin, hat ragihandin ku hemû hêzên rêxistinê di nav saziyên dewletê de hatine bicîkirin. Bi hûrgulî helbet em ê behsa vê meseleyê jî bikin hin bi mêvanên xwe re hem jî bi nûçeyan vê meseleya Tirkiyeya bê terör û her wiha herêma bê terör em ê binirxînin. Paşê me berî xwe bin derve welêt. Di derve welêt em ê behsa mixabin lehiyê bikin. Lewra mêjin rewşa hawayê ewqasî guheriyê de însan nizanin kîjan çaxî çi di qewmê li Nepalê lehî rabû lê ne lehiye wekî tofanê bû. Di quntarên Himalayan 308 turîst wundane û xeber jî hê jî ciwan tuneye bi rastî jî lehiyeke gelekî mezin tofaneke gelekî mezin qewimiye. Em ê binêrin înşallah mirinên zêde xisareke zêde tunebe em bêjin. Paşê me dîsa werne nav welêt em ê behsa rehayê bikin, me behsa çandiniyê bikin. Çi qasî çandinî girin gele bele ji bo çandiniyê jî tovên malê em bêjin. Çi qasî girin gelem ve behsa wê bikin rehayê jî tovê malê çandiniyê dikin. Ji gundor bigirin heta bacanan çandiniya gelek fekî û sebzeyên ku bi tovê ji malê çêdikin. Em bêjin ango organik awayî ku organik jî tên çêkirin. Em ê behsa wan jî bikin û bînin ser ekranê. Helbet ne tenê ev nûçe hin van nûçe û hûrgiliyê wan hem jî rûdan û geşedanên din ên nava rojê ez ê bînim ser ekranê nûçeyên sereke dest pê dikin. Ser Komar Recep Tayyip Erdoğan di çalekin salvegera 955 min ya serfraziya Malazgirê'de derbari pevajoya Türkiye'ye be terörde peyamen geleki giringdan ugot le herê mame dîrok jardin tenê vîsandin. Em ê xençera kulî biratiya mehatiye xistin derxin û bavêjin. Erdoğan diyar kir ku em dikarin dev ji her tiştî berdin lê dema ku mijar û welatê me bê em serê xwe natewîn.
1: Türkiye yüzyılını
2: inşa Jbo ava girna set sala Türkiye'ye mebiryara xwe daye. Jbo hedefa Türkiye'ye bê terör û herêma bê terör mebiryara xwe daye. Jbo ku em erdnîgariya xwe cardin bikin warê aştî û refahê mebiryara xwe daye. Jbo ku xençera terorê ya kulbiratiya me hatiye xistin derxin û bavêjin mebiryara xwe daye.
3: Derbarê hedefa Türkiye'ye bê terörde peyamên girîngdan. Got ji bo avakirina Tirkiyeya pêşve çûyî netene destê xwe melaşê xwe cikiriye bin keviran. Serokkomar Erdoğan li Minazgirê di bernameya salvegera 955 min ya Fetha Minazgir 1071 daxivî.
1: Bölgemizde tarih
2: dost û dijmin bila herkes vê yekê bizanibe. Li herêma me dîrok cardin tên vîsandin. Türkiye bi polîtîkayên xwe yên bi wijdan û bi aştiyane rê dide ber dîrokê. Tu kes nikare vê yekê asteng bike. Kesên ku dixwazin bi tehrîk û dehfikan vê meşa pîrozya gelê Tirkiyeyê bidin sekinandin, dê hêvî şikestî bin.
3: Serokkomar Erdoğan got axa ku Tirkiyeyê jî li serê vê cardin bibe warê aştiyê. Diyar kir riya ku diçe serkeftinê yekitî û bihevrebûne.
1: Bekası milletimizin varlığı.
2: Ji bo bekaya dewleta me, hebûna gelê me, bilindbûna ala me, medayîka xwe, eşqa xwe û canê xwe terkandiye. Hewce bike em dikarin hemûyan bi terkînin. Dema ku mijar welatê me û axa me be, em serê xwe li hember tu kesî natewînin.
3: Erdogan got, bi serfiraziya Milazgirê, Anadolu biyawarê me yê ebedî, ji bo vê yekê me candaye û canstendiye.
1: Sultan Alparslan, muhteşem zaferiyle.
2: Sultan Alparslan bi vê serkeftina bê hempa ne bi tenê deriyê Anadolu'yê vekir, ji Sultan Selahaddîn Eyyûbî re deriyê Qudsê, ji Sultan Fatih re deriyê Stenbolê, ji Osmaniyan

0: Çi hatiye kirin em bizim hisseke çawa tevgereke çawa pekat em dixwazin ve kelecan işte guhdarî bikin.
1: Bele edibe bu vakit jî qalı kir isal sal ve gere ser fraziya melazgiri nesudu pinci pinci sal bu isal bu o le ser axa piroz gelek amadeyi hevun jî bu ve roje gelek amadeyi hatıvın kırın kon hatıvın vedan jî tiro avetini bigre hatta ne bebejin ciriti o xeni ve jî hatta ne hamu saziye devleti ev çan rojin le axala tabilisi ul muşi jî xo girtibun jî bu velatiyan xizmetin gelek taybeti dan birasti o gelek jî le em bebejin li mintiqa Melazgirê gerek xebat hebûn. Hemû saziyên dewletê li wê derê cihê xwe girtin û bi hezara însan jî hatin serdana wê derê. Îro jî rojek dîrokî bû Serokkomar Recep Tayyip Erdogan beştarê bernama Melazgirê bû û li wê derê jî gelek axaftinên girîng kir peyamê gelek girîng da bi rastî. Herî zêde welatiyan çavê wan li rê bû ku li ser sed sala Tirkiye û li ser pêvajoya Tirkiye bê teror yani Serokkomar Erdoganê bibêje çi li ser vê li wê qadê Serokkomar Recep Tayyip Erdogan ew milletên ku li benda wan gotina bûn wan gotina hemiya ji wara got bi rastî ez wisa bibêjim ev çi bû li ser me got ya pêvajoya Tirkiye bê teror gelek sekinî û got ew xençera ku yanî li gelê me xistine li milletê me xistine wê xençerê derxin û bavêjin em ê jî aşitî û biratiya xwe ji nû ve ava bikin û gelek jî peyamê girîng da bi rastî got li ser şerê Melazgirê jî sekinî yekitî û biratiya Melazgirê li serê sekinî û gelek peyam da îro jî li qadê gelo çi xebatê me hevun û gelê me digot çi em ê jî di nûçeya xwe de werinin ser ekranê edibe buxa.
2: Baskên Pola û Solo Tirkiye qabiliyetên xwe nîşandan. Misabeqeyên tîravêjên siwar û pêşbaziya hespan pir hat ecibandin. Di 55 salvegera serfiraziya Malazgirtê de li xelat û Malazgirtê gelek çalakî hatin kirin. Di roja dawî de ji çar aliyên welêt gelek kes hatin Malazgirtê û beştarî çalakiyên weqfa tîravêjan bûn. Da'a hatin kirin û bi serbilindiya ala hatin bak kirin. Koma mehterê konserda.
3: Çekirin, tamamı milleti çevre, ojnava Türkiye ji gelek ji bajarê Türkiye tene bira, ji bona biratiyê, ji bona xweşitiyê.
4: Em dixwazin ki dîsa Melazgirt ruhî, ji nav dewleta me, ji nav milletê me, ji welatê îslamê rabî ve xêr û xweşî.
2: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, Droja Daviya Çalakiyan de li ser pêvajoya Türkiye bê terör peyamên girêng dan. Gel, Juan peyaman gele kefxoş bu.
5: Bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
6: O bırakı o aşıtıya mesajı hoş da, emci her daim li cem vini, li cem mesajı vini, emi her daim jil her deri büyürebin.
7: Da îro çawa di Qur'ana pîroza dibe hemû mu'min biratiye Serokwezîr Recep Tayyip Erdogan jî îro vî biratiya hanê darxiz eva hezar sale biratiya me didomîne.
8: Em pir serfiraz bûn Serokkomarê me Recep Tayyip Erdogan me li bira wî ağırlamiş kir. Em pir kêfxweş bûn. Birlik beraberliğe me ev pir xurt be, pir qewî be. İnşallah serveratê me em hemî serfiraz bin.
2: Dawiya bername de bi coşeke mezin ala hatin bakirin û bername bi fiya awayî qediya.
0: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got ku sê tebaxê ji bo Tirkiye destpêka heya meke nû ye. Kurtulmuş got bi pêvajoya Tirkiye bê terör rêxistinên terorî û yên girêdayî wan ji holê rabûne yekîtî û bi hev rebûn ve heta bi hetayê dewam bike. Numan Kurtulmuş di 104 salvegera serfiraziya mezinde li Afyonê axivî.
9: 30 Ağustos Türkiye'nin önünde
2: Siye tebaqê ji bo Tirkiyeyê destpêka heya meke nû bû. Bi xelasbûna terorê jî êdî li welatê me wê xeberên şehîd û ğaziyan neyên. Li welatê me êdî dayîk wê hêsrên civan nebarînin û bi îzna xwedê rêxistinên terorî û yên girêdayî wan ji holê radibin. Gelê me wê bi yekitî û bi hevrebûnê heta bi hetayê bijî.
9: Milletimiz dîr ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacaktır.
10: Destnîşan kir ku bi xilasbûna terorê li Tirkiyeyê heya meke nû dest pê dike. Mesaja yekîtî û bi hevrebûnê da.

0: İnşallah.
1: Em înşale li vê axê bi hevre bi yekitî di bin alaya hêv û stêrkê de hemû bi hevre wekî mîraskirên heman welatî, xwediyê heman çandê, xwediyê heman şaristaniyê, xwediyê qedera hevpar, xwediyê siberoja hevpar diriya xwe de bimeşin.
2: Serokê meclisî Numan Kurtulmuş, li Sedûçar Emîn Salvegera Serfiraziya mezinde li Afyonê axivî.
0: 30 Ağustos büyük
1: Piştî siyê tebaxê Serfiraziya mezin di dîroka Tirk de rûpeleke gelek giring vebûye. Emperyalîstên ku hatine vê axê dagir bikin bi rihê gelê me serobino bûne û hatine vegerandin.
3: Serokatiya ragihandinê li ser wan hesabên înternetê lêkolîneke berfirih da destpêkirin ku êrişî hedefa Tirkiya bê terör dikin. Gersûc hebe li ser wan hesaban pêvajoya edlî dest pê dike. Post û parvekirinên derbarê Tirkiya bê terör û herêma bê terör ji nezvetên şopandin. Xebat bi koordinasyona serokatiya ragihandinê tê kirin. Tespît bû ku hin hesab propagandaya terörê dikin û pesnê terörê didin. Herwiha hin hesaban jî xeber û naverokên dere û manipulatîv belav kirine. Serokatiya ragihandinê mesajek weşand û got: Em mêrê nedin terör, propagandaya terörê û operasyonên psikolojîk.

0: niha jî em ê berê xwe bidin mêvanekî hêja ew derbarê vê pêvajoyê de ji me re agahiyên hêja bide mê bi Sînan Hakan re baxivin. Sînan Hakan ji me re behsa meseleya Tirkiya bê terör em ê bikin. Merheba mamoste, hûn bixêr hatin weşana me.
1: Malo ava başan bixir.
0: Ve mamoste îro Serokkomar Erdogan li Malazgirê jî axivî behsa meseleya Tirkiya bê terör kir, lê li herêmê jî ev yekem tesîra wê dibînin. Her wiha li Sûriyeyê jî HSD xwe feseh kir û entegreyê dewleta Sûriyeyê bû. Hûn ê vê rewşê destpêk eden bijin em çawa binirxînin?
1: Mamoste, bi rastî ew pêkhateyên li Sûriyeyê ku derkevine pêş, ew bûyerên wê derî derkevine pêş, yek bi yek bi proseya li Tirkiyeyê ve gelêdayî ye. Yani prosedür Türkiye klasik du sualan hatiye despekirin, akuan bi navi Türkiye bi terör bilev dikirin. O geçeden en Suriyeci yek bi yek bi bi yek ve geri daya jiber kuan binin bir afa. Sala 2025 sebatı 27 sebatı usatı bir amın vakti ku İmralı'ya gazi kir bu jibu ku PKK kuan feseh bike de navi gaziye da ev jihat bu gütün ku hemu beşin çekdar çekan bardın. Yani o bank dve deri atı bu ve çağı de Türkiye'ci de derveci o nakaşa bu kapeye de o hasede navidane navidanine vesaire de işte hengi o proses despekir o İrem gahane encama ki gellek mazın. Ez ve bavariye danım ko hengi fesehkirna pekeki hengi çekdayına pekeki kısmı yakan dilen beycin entegre buna hasediye bi hükümete destekleriye Suriye nu avukaz giringe, avukaz mühimine hem jibo Türkiye'ye, operasyonu Türkiye'ye, hem jibo peşketine, peşe roja de Suriye. De ve enviye ki biz anın ko, çıma giringe avukaz jibona Türkiye, jiber ko, bilin bir akva, sala 2013'de uçardı Türkiye'de proseye açtı hatı bu despekirin, de ve çağı, o maniye her imazın yerlisi, liber embecin peşketinin demokratin de Türkiye'ye, Hebuna hasede bu, hebuna peyede bu, peyece bu, ya li Suriye. U li ser siyaseta Türkiye, li ser ebecim pişmendiye araya geçtiye Türkiye, mıkabın bareke giran bu. Jiberko Türkiye devlet ekmezine u ve ki hamı devletan peşi her tişte evliheyi akva digara. Vi avay ve av bar li peşi amara bu, av mani, av embecim ben de peşi amara bu. Avaydın, Kurden Suriyeci, Brasti, vakti ku او شرین دایشی و کی آگیرک آویتوی حریم راقی لسوریه دست بکر هم بری دایش دا شرکی گلک مزندان ام دیسا بینیم بی راقا وقتی که کوبانی حتی حدود ترکیه هاتو بوی شاقشی دست لداریا ترکیه اجازت دا بو هیزن حریم کردستان عراقی او به پشتوانیا ترکیه او شرکی داری هاتو بو سکیناندن او هر وکیدن جبو ترکیه جبو پروسیه ترکیه کو به آوه اکی دموکراتیک ری بچه گلک گرینگه یادن جی ام ویجی بینم بیرا تمام

0: şebanên xwe. Ez bêjim ev daviya proseya an ew pela bihar Arabam bû. Cihar jî sala 2010 yanzehê ku Bakurê Sûriyê agir lêwer bû heta Rohilata Navîn, Sûriyê, Iraqê û Urdunê û hemû welatên bêjin Arab kurdêra dijiyan û wekî bihar Araban hat bû bilêvkirin Misrê medika çi bû çi nebû tu bihar jî gel xwe nanî ew ev ev gava ku hesedê avêt ew jî bû dawiya wî serdemê û serdemekî nû Îropaş wê dest pê bike ew serdem çi ye belê
1: Min ê jî ew bipirsiya wekî we got gelek bûyerên nebaş jî pêk hatin di vê pêvajoyê de em bêjin her çi qas gavên
0: belê
1: erênî jî em bêjin ji aliyê Tirkiye ve dixwest ku bikevê navberê de jî dihatin kirin lê gelek bûyerên nebaş jî pêk hatin pêkî em bêjin ji vir şûnde ev serdema ku we jî bahs kiriya nû ji bo Kurdan wê heyameke çawa dest pê bike wê di nav dewletê de cî bidin wa wê çi qasî cî bidin wa em ê vana
0: belê
1: çawa binirxînin
0: Niha demem takip dikin vê yekê em dibînin ku bi awayî çekdarî hesedê xwe fesh kir. Hesedê netine ji Kurdan hatibû pêk hatibû. Yani sadê 45 em bêjin partiyê Kurdan bûn wekî peyedê ku qismê mezin nebû ji xwe. Her wisa Arab jî tê de hebûn, gayrimüslim jî tê de hebûn. Lê belê pêşkeşiya wan, ew wan Kurdan dimeşan, Kurdan aldı kir. Di ser vê hev hatinê, Kurd wê wek beşekî civaka Sûriyê, di nav Sûriyeke demokratîk de xwe cih bigirin. Û ew hêzên çekdar wê entegre bibin bi artêşa Sûriyê ve û di bin artêşa Sûriyê de wê cih xwe bibigirin, têda bên îstîdam kirin. Û her wisa wê nûnerên Kurdan, desthilatdariyê de hem de hukûmeta şara da, yani serokkomariyê da, hem saziyên dewletê da cih xwe bigirin. Vê yekê de divê tişta herî girin ki ew e ku di nav civaka Kurdan de hestiyariya mezin li Tirkiyê jî li cihên din jî wê pêşeroja zimanê Kurdî bibe çi? Li ser vê yekê jî qasê tê dîtin, qasê ku em dixwînin, dibînin, teqîb dikin, wê Kurdî herêmên Kurdnişîn da em bibêjin, de ew bajarê ku Kurdê da piranînan wê derê dijîn, Wê Kurdî jî bibe zimanekî fermiyê perwerdehiyê, wê şiklê Kurd hem bine beşdarê civaka Sûriyê, hem bine beşdarê dewleta Sûriyê, û ez wê baweriyê danim, ew beşdar bûn, ew entegre bûn, wê hem di nav Sûriyê de aştiyekî pê xwe ve bîne, û hem jî pêşiya proseya li Tirkiyê jî veke, ji ber ku êdî hebûna Kurdan a Sûriyê, ji bo siyaseta Tirkiyê nebde kaniya xofê, kaniya endişe, kaniya tirsê. Ew entegrebûna Kurd û Araban Sûriyê de wê bibe sedemê entegrebûna Tirkiye û dewletên dilên li herêmê de. Em ê vê yekê jî bibînin. Bi vî awayî ez bêjim pêşketinê gelek bixêre mamoste.
1: Şala mamoste em bêjin mala te ava ji bo agahiyê ku te bi mere parve kirin roja te êvara te bimîne xweş mamoste. Em gelek spas dikin ji bo mamosteyê xwe bi rastî rewşa li Sûriyê wê çawa bê ev pêvajo wê çawa bimeşe pêşe rojê de bêtir diyar bibe çarçobeya wê helbet pêvajoya Tirkiye bê terör û herêma bê terör bi awayekî serkeftî jî devam dike. Li Sûriyeyê rêxistina terörî HSD YPG hat fesehkirin. Hat ragihandin ku hemû hêzên rêxistinê di nav saziyên dewletê de hatine bi cî girin.
2: Serokkomarê Sûriyeyê Ahmed Şara li Şamê bişandeya YPG HSD Recviya. Piştî hevdîtinê rêxistinê daxuyanî da oxa feseh kir. Rêxistina terorî YPG HSD li 29 Çilê de bi Rêvebiriya Sûriyeyê re mutebakata entegrasyonê imza kiribû. Hatkotin hêmanên girê dayî rêxistê tevlihartêşa Sûriyeyê bûne û pêvajo qediyaye. Hemû avabûnên leşkerî û sivîl hatin fesixkirin. Rêvebiriya Sûriyeyê li 29 Çilê de ji bo ku avabûnên leşkerî, sivîl û îdarî tevlîsaziyên dewleta Sûriyeyê bin, pêvajo yek dabû dest pê kirin. Di mihasibatê de jî ji bo sepandina peymanê nûnerê taybet ê serokkomariyê hatibû wezîfedar kirin. Piştî vê mutebakatê hatibû gotin bila hemû hêmanên YPG di nav artêşa Sûriyeyê de bi cih bigirin. Li temamê Sûriyê ji bo avakirina îstîkrarê gelek reform hatibû kirin. Di çarçoveya vanxebatan de komên biçek hatibûn tesfiye kirin. Biryar hatibû dayîn ku bi tenê artêşa Sûriyê ve keza fermî li hemû herêman wezîfeyê bike. Nûnerê taybet ê Sûriyeyî Amerîkayê û sefîrê Enqereyê Tom Barak ji bo vê pêvajoyê gotibû geşedaneke dîrokiye. Barak li ser medyaya civakî daxuyan yek da o got yek artêş, yek hikûmet, yek dewlet.
1: Enqere ji biryara xwe fesehkirina rêxistina terorî YPG HSD raziye. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş got, biratiya li Tirkiye ve li giştiye herêmê belav bibe. Serokê ragihandinê Burhanettin Duran jî got, ji bo istiqrara Sûriyeyê xwe fesehkirina HSD gelekî girîng e.
2: Duwarê hedefa Tirkiye bê terör, o herêma bê terörde qonaxeke girîng pêk hat. Milê PKK-yê Sûriyeyê YPG HSD-yê xwe feseh kir. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş got ku li herêmê biratiyê belav bibe.
3: Bu 50 yıllık terörle geçen...
4: Med got ku Türkiye be terör, herêma be teröre. İspata awil jî ev bu. HSD got ku em nerêxistineke terörî ne. Me rêxistina xwe feseh kir. Biratiya li Tirkiyeyê bi îzna xwedê ve li giştiyê herêmê belav be.
2: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran got ku ev geşedaneke gelek giringe.
4: HSD xwe feseh kir. Otoriteya dewletê li giştiyê Sûriyê xurt bû û hemû qismên civakê li zemîneke siyasî ya hevparciviyan. Ev geşedaneke gelek giring e. Gav hatine avêtin ku rêveberiya Sûriyeyê giştiyê welêt bihewîne. Ji bo istiqrareke mayinde ev gelek giring e.
2: Berdevkî AK Partî Ömer Çelik jî hedefa Tirkiye bê terör û herêma bê terör anîzman.
4: Piştî ku HSD xwe feseh kir, yekitiya navxweyî ya Sûriyê xurt bû û qonaxeke girîng pêk hat. Hedefa me ya Tirkiye bê terör û herêma bê terör, planên wan kesan têk birin ku dixwestin erdnîgariya me perçe bikin û talanê bikin.
2: Wekîlê Serokê Giştî AK Partiyê Efkanala razîbûna xwe ya ji geşedanî li Sûriyeyê anîziman.
4: Bi lîderdiya birê serokkomarê me, Tirkiye ji bo aştî û istîqrara Sûriyeyê her tiştî dike. Ji bo aramî û ewlehiya herêmê em ê piştgiriya xwe bidomînin.
1: Mele laliyekî meseleya Sûriyeyê, laliyekî Tirkiye bê terör lê gelo li Îranê re çiye. Me li Îranê jî binêrin. Nûnerê TRT Îranê Harûn Aykaç ve Hürgüliyên Dawiyê ji me re parve bike gelo rewşa li Îranê çiye Harûn.
5: Keşeyên nav Amerika û Îranê berdewam dike. Li gor sîtaya Axios ya Amerîkayê Wezîrên Karên Derve ê Amerîkayê Marco Rubio gotiye em êdî bi eslehên çekan bi hucumê Îranê nakin vî gotinê xwe bi embêjin mütefikiyên xwe re jî qise kiriye gotiye ji vir şûnda em zor û zextiyê di derbareyê aborî û dorpêşkirina tengava Hürmizê didin. Duvarê dinda jî pezîşkiyan serokkomarê Îranê got em hewl didin bila di rêya muzakere û bi rêya qisekirinê va meseleyan çareser bibe lê em tucarî ji bo zor û zextiya aboriyê sûtiyê xwe li ber dijminê xwe jî natewînin. Duvarê dinda jî do li Îranê payitextê wî Tehranê da him wezîrên karên derve ê Ummanê Ebu Said wekî din jî wezîrên karên derve ê Îranê Araqçı û heyetên wan bi hev re qise kirin duvra daxuyanî hat dayîn li ser tengava Hürmizê go melhev kiriye rêyekî nû peyda kiriye ew 7 mil e wekî din korîdora başûrê jî got me betal kiriye ji vir şûnda em ê bi hev re bûyo awayê tev bigerin got. Duwarê dinda jî li ser vê meseleyê dîsa muhafizên şoreşa artêşa Îranê jî got duwarê lihevkirina aboriyê jî got me Uman re bi hev re qise kiriye para wan û para me jî diyar e lê got heke Amerîka şert û mercên me neyne cî tucarê em tengava Hürmizê ve nakin. Di warê dinda jî dîsa dewleta Amerîka go me tengava Hürmizê ji mayîna temîz kiriye, paqij kiriye. Trump jî go ez hêvî dikum ku Îraniyan ji vir şûnda dîsa bira mayîna ber nedin tengava Hürmizê. Di warê dinda jî aloziyekî din heye ew jî di nav Qeter û Îranê da ye. Sê pilotên Îranê di dema cenga İsrail û Amerîka û Îranê da esîr hatibû girtin. Niha Qatar dibêje agahiya mejwan tune lê Îran dibêje pêwîst e ku bi belgeyan Qatar bi me re vê meseleyê qise bike, çareseriya vê ببینه. Hele em ببینن çi dibe niha dîsa em li navenda nûçeyanin.

0: Civîn ve şeş rojan bidome û ciwan ve li ser pirsgirêkên îklîmê danûstin dinan bikin. Du sed xwendekar ve tevlî bernameya COP 31 bibin û ba axaftina Murad Kurum ve program dest pê bike. Wezareta Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Îklîmê, Wexfa Cemre û Zanîngeha Teknîkî ya Stenbolê bi hev re bername organîze kirine. Ciwan ve li ser navê welatiyên xwe biaxivin. Beşdar wê bibin şeş kom û li ser sê mijaran fikr û ramanên xwe bibêjin. Wê ji pêvajoya diplomasiya îklîmê ya Neteweyên Yekbûyî îlhamê bigrin û paşê ji pêşnûmeyeke hevpar amade bikin. Pêşiyê wê li ser pêşnûmayê nîqaşan bikin. Duvre wê deng bidin û hemû qonaxan bi xwe biceribînin. Di dawiyê de jî ciwan wê peymana Antalyayê îmze bikin. Ev bername li gorî konsepta sifir bermayî hatiye hazirkirin. Ciwan wê li gravê bi mijara xwe nêzî armancayek bêhnok 5 santîgradê bike meşeke bi meşaleyan jî bikin.
1: Li Sêrtê pêşbaziya îhayên şer dikin dewam dike. Pêşengiya pêşbaziya Baykar Teknolojî dike. Walîtiya Sêrtê jî destekê dide organizasyonê. Di pêşbaziyê de dîmenên rengîn çêbûn. Bayê em bi hev re wan dîmenên rengîn temaşe bikin.
2: Li asîmanî şerê îhayan tê kirin. Nîseb ekîbên xwe dikevin pêşbaziyê. Li Sêrtê pêşbaziya îhayên şer dikin dewam dike. Pêşbazî di çerçeveya Teknofestivalê tê kirin. Pêşengiya pêşbaziyê Baykar Teknolojî dike. Walîtiya Sêrtê jî destekê dide organizasyonê. Ji çaraliyên Tirkiye çilûdî tîm ketin pêşbaziyê.
3: Erzurum'dan katılıyoruz Savaşanya yarışması.
0: Emce Erzurum'a hatın pêşbaziyê. Em bi şev û roj ji bo vê pêşbaziyê xebitîn. Armanca me ew e ku em dereceyê bikin û bikevin nav koma sterkan.
3: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim.
0: Emce sevazê hatin. Em wek liseya zanist û teknolojiyê dikevin pêşbaziyê. Armanca me ew e ku em bibin yekemîn. Em dixwazin di siberojê de jî ji bo parastina welat û milletê xwe projeyên baş çêkin.
2: Armanca pêşbazî evek û cihatî bûnên ciwanan kiş bikin, ocbovan deriyên nû yên zanist o teknolojiye vekin.
1: Saatên zîrek, tenê ne ji bo nîşandana dem û zemanê. Ev saat ji lokasyona me bigire heta daneyê me yên tendurustiyê, ji rêjeya lêdana qelbê me heta wextên xewa me, gelek agahiyên şexsî qeyd û berhev dikin. Ev rewş bi taybetî duwarê ewlehiya sîber û mehremiyeta şexsî de xetereyên giring çêdike. Lê gelo ji bo ewlehiya xwe divê em saetên smart yanî yên zîrek çawa bikar bînin.
2: Teknolojî di navjiyana me de berbelav bûye. Saetên zîrek jî ji wan alavan yeke ku di destê gelek kesan de heye. Depispor derbarê wan saetên smart de hişyariyê ewlehiyê dikin.
4: Bir akıllı saat ya da ona bağlı kullanıcı hesabı.
0: Gava hesabı saateke smart were bidest xistin, ne tenê cihazek, gelek malumatên şexsî jî xuya dibin. Em li ku bûn, çiqas razan, an jî em ketin kîjan bernameyan, ev hemû dibe ku bikevin destên niyet xeraban. Bi taybetî di cihazên bi sensorên mîna Bluetooth û Wi-Fi-yê de gerkê masiya ewlehiyê çêbe vê rîskê çêdikin.
2: Lê gelo mirov çawa dikare xwe ji wan talûkeyan biparêze.
4: Özellikle
0: ewilî lazim e şîfreya cihaza ku saeta zîrek bêveye xurt û ewle be. Muheqqeq divê erêkirina du astan were tedbîq kirin. Hewceya sîstema saetê û bernameyên ku têde tên bikaranîn dem bi dem werin nû kirin.
2: Her wiha pispor hişyar dikin ku divê em li hemberî link û sepanên xerîb û nayên zanîn baldar bin.
1: Li Konya'yı jinek eke dema de lokantayke de xwarin de xwar jinişke ve aciz bu xwarin de gavriya ve dema. Polis eke sivil jive deme lûr bu. Gahaş tavara jinike u ev bi hareketa hemlike xilas kir.
2: Li lokantayke xwarin de xwar jinişka ve xwarin de gavriya ve dema. Polis gihiş tavara jinika raben. Bu yer li Karataya Konya'yı de lokantayke de kavmi.
5: Pazartesi günü ikinin saatlerinde
0: Roja düşemi müşteriya me ajen liver xwarin dixwar. Xwarin digewriya wê dema.

0: Müşteriye polis jilivir unuştu bu.
1: Polis bi hesiya ku xwarin digewriya wê dema. Demildest çûba jinikî, ew bi hereketa hemlîkê xilas kir.
2: Olay polis memurunu fark ediyor.
0: Polis bi hesiya û jinik bi hereketa hemlîkê xilas kir. Em bi navbeynkariya ve ji polisê xwe yê jêhatîre careke din spas dikin. Xwedê ji wan razî be.
1: Kameraya ewlehiyê ya lokante ew dem qeyd kirin. Ev derjî midyada Mêrdînê. Li mektebeke Seratayî Şekirçû qirka zarokekî 5 salî. Müdirê mektebê Mehmet Oral deng seh kirin oblez û bez çû hawara zarok. Müdir ew bi manevraya hemlîkê xilas kir.
3: Niha jî em ê berê xwe bidin newala zorê. Ji Mêrdînê endamên quluba xilaskirin û lêgerînê berê xwe dan çûya û newalên bêhempa û li xwezaya zorê geriyan. Herî dawî jî ji bo hênik bibin ketin ava cemidiya zorê. Kerem bikin em bi hev re berê xwe bidin vê xwezaya xweş û delaliya Nisasona Batman.
4: Ji gundê herbê ketin rê heya sulava zorê meşiyan. Herî dawî gihişti newala navdar. Ev der geliyê zorê ye. Geliyê zorê bi ava xwe ya paqij û xwezaya xwe ya bêhempa navdar e. Zorê li neqeba pasûra Amedê û Sasona Batmanê dikeve. Sala wext xwezehez, ciyager û geştyar berê xwe didin zorê. Vê carê jî endamên kuluba sporê ya lêgerîn û xilaskirinê ya Mêrdînê li newala zorê bûn. Ji bo dîtina newalê pêşî 8 kilometre meşiyan û paşê jî gihîştin ava hênin a zorê.
5: Em ji Mêrdînê hatine bir. Em hatine kanyona zorê. Şikel ma Mêrdînê em raviyan em hatin. Serê çûnî jem hatı bu. Çe mê zorê pur xoşî. Spor kulübü yedin avanın kuadınanı el bölgeme betirik peşkevi.
6: Mêrdînê şkoserê bi ekiba ma kudere zatime. Em nezikî 16 hebgel em hatine van çeyayana digerim. Evan çeyayana ji bergü avavê pir ve avavê xoşî. Divê germa havînê dem hatine em livir digerim.
4: Xwezagerên ku beşdarên meşê bûn bi keyf û kelecaneke mezin li herêmê geriyan. Ewilî di ava sar de meşiyan. Paşê jî xwe berdan çemê zorê û soberî kirin.
7: Ji xwe serê tên, em hatin Sasonê, em hatin Nuala zorê. Bi hevalê xwe re bi navê tîmê Marku tê. Me rojekî pir vewdûrê xweş derbas kir. Jiyana wê xwezayî pir xweş e. Em dixwazin însanê me, welatê me, şîn bibe bi tiştanê were, qortê me.

0: hatin vir zorê pir kêfa wan ji vir hat bû pir qal kirin em jî revî revî hatin vê dera pir kêfa me ji vir hat em her derê ketin avê ava wê gelek zelal û xweş çiyayê darê wê doğaya pir xweş em dixwazin her kes bê vê dera
1: Newala zorê bi xwezaya xwe ya xweşik wekî cinetê ye. Her sal ji çar aliyên welêt bi hezaran kes ji bo dîtirna vê newala navdar û xweşik tên herêmê.
2: Li Xamura Agiriya heft jinên jêhatî gihaştin hev bi desteka qeymeqamî kooperatîfê ava kirin. Di kooperatîfê de gelek xwarinên herêmî çêdikin û difroşin. Bi xêra kooperatîfê hem de bara mala xwe dikin hem jî sebra wan tê.
3: Mantê, kütür, apraq, nanê kadê, tirşîn û gelek xwarinên ji hev xweşiktir. Li Xamura Agiriyê, navenda pişkiriya malbatê ji bo keç û jinên navçeyê gelek gelek qurs hene. Heft jinên qursa dirûn û nexşan gihîştin hev bi pişkiriya qeymeqamiyê kooperatîfê ava kirin.
4: Kooperatîfa me beriya şeş mehan dest bi faaliyetên xwe kirin. Niha li vir ji bo zivistanê tirşîn, mantî, kade, kutlik û nanê tenûrê yê agiriyê çêdikin. Piranî karmend û welatiyên me li gorî hewcedariyên xwe her rojvan xwarinan dikirin. Li vir hevd jinên xamûrê dixebitin û debara mala xwe pê dikin.
5: Qeymeqam hate vê derê da ku em ê were îşêrîk vekin, kooperatîfê jinan rave kin. Mej guzav şitê kirin de daha midharin bixefin, mej qebul kir. Em vê derê kada çêdikin, em mantî çêdikin, içli köfte çêdikin, aha em dolma dipêçin, aha em çöreka çêdikin.
3: Jinê cihatî li ser siparişan xwarinên xwe yên bi tam çêdikin û difroşin.
6: Sibizu heşte da dest bitkim, pişni rodi saat yek, du du sisi hene cara heft heşte yivari. İdim ekinga işi yok edan diye kılas gidi, emsa dertin de çin. Se angori sipariş edi çe, çi çitkin, nani tendiri ledikin, kada çitkin, çörek et çitkin, poğaça çitkin, sarma sarmıştikin, mantıya, içli köfteye, tırşine.
3: Gevani bi van xwarinên xwe hem debara mala xwe dikin, hem jî sebra wan tê. Dewlet dixwaze bi van pişkiriyên wisa jinan îstixdam bike, û wan têxe nav civakê.
2: Li Rihayê niha jî bi tovê malê çandiniyê dikin, ji gundor bigirin heta bacanan, çandina gelek fekî û sebzeyan bi tovê malê dikin. Cotkar dibêjin ev tov baştir çêdibe û ji bo tendurustiya mirovan jî çêdire.
1: Bi tovê malê çandiniyê dikin. Tama berheman gelek xweş e. Ji ber û bereketê jî memnûnin. Li Rihayê niha jî bi tovê malê çandiniyê dikin. Ji gundor bigirin heta bacanan çandina gelek fekî û sebzeyan bi tovê malê dikin.
7: Nu xwedê şikir gî bê ov dibin. Yanî ku sola xweş ve emûret ve û bûna gî bê ov dibin.
1: Cotkar dibêjin ev tov baştir çêdibe û ji bo tendurustiya mirovan jî çêtire.
7: Em jî ya rozî ne, tamê xwê xweş in, bînê xwê xweş in, kelek ne antîke re xweş in. Em dixwaze ku millet gî biçin, vî toxumî dewam kin, yanî li her derê jî dibin.
1: Cotkar dibêjin armanca me ew e ku em çandina bi tovê malê hînî ciwanan jî bikin.
7: Bu kelekî me ek korî pîrkê me da mûna yanî 152 saat 250 solî ber nabûn. Te ur toxum tim devam dike. O am jiz genca rov ki berdan devir ova toxumu ovan dorna.
2: Leçiyayın Tunceli'ye gelek kulil kene jibo hengiv bi mahanın kutte kedeke mazın tedayi naha dorhat berhekirna hengiv onur tepesi dosalici nvedere meşvaniye dike. Tepe lisansa bilind jikiriye naha saduşist kuvarin vihene ulu bende ku doton hengiv berhek dike.
3: Kulilken cür bu cür floreke devlemen. Jibo hingiv ciheki be hempa. Li Tunceliyê berhevkirina hingiv devam dike. Hingivê Tunceliyê xwedê îşareta coğrafiyê. Li bajêr 86,000 kevar hingiv tê girtin. Çavirêne ku 1000 ton hingiv were berhevkirin. Ji meşvanên bajêr yek jî Onur Tepe'yê 32 saliye.
8: Mersin Üniversitesi'nde bu arada...
4: Min li zanîngeha Mersînê şêwirmendî û rêberiya psikolojîk pedere xwend.

0: Min lisansa bilinciyi kir. Ve çağe min bir yara meşvaniye da. Ez hatim gundê de u bavê xwe.
1: Tepe de 2018 de li navçeya Pilûmûrê dest bi meşvaniye kir.
2: Buraya geldikten sonra...
0: Pişti ez hatim ve derê zahmetiye hebun. Ev erdnîgariyeke asêye lê dest lê neketiye. Ji bo meşvaniye jî ciyekî bi kêfe.
1: Onur Tepel bendeyê ku ji 106 kuvaran 2 ton hingiv berhev bike.
2: Kendim muzu kendim...
0: Em şameya xwe bi xwe çêdikin. Dermanên sûriştî çêdikin. Em hingivê herî baş digirin.
3: Di nava firinê de 3-7 tandur çêkirin. Di van tanûran de nan çêdikin difroşin. Li Diyarbekirê di firinekê de nanê tanûrê jî tê çêkirin û firotin. Em ê di nûçeya xwe de herin Diyarbekirê û vê firinê bînin ser ekranê.
0: Nanê tenûrê li herêmê gelekî tê ecbandin û bi ta'm û lezeta xwe tê tercih kirin. Van salan piraniya welatiyan çûn bajarên mezin û êdî kes nikare li mala xwe nanê tenûrê çêke. Lê welatî nikarin dev ji nanê tenûrê berdin û dixwazin her tim vî nanî bixwin. Nanpêjên Diyarbekirê ji bo ku welatî her tim nanê tenûrê dixwazin ji xwe re çareyek dîtine. Xwediyê firinekê di nav firinê de 3 tenûr çêkirin û dest bi çêkirina nanê tenûrê kir.
4: Nanê me nanê tendûrê du rojî bimîne, sê rojî bimîne, nerm dimîne. Vek nanê me aşiq çaşînine tabî ew qara ojağı. Emeydinê tendûrê axeyê ji bo berî nanê me nerm dimîne millet tercih dikin.
0: Hosteya nanê tenûrê Hatice Sayan li ber germa tenûrê nanê ji hev xweştir çêdike.
5: Ji gelatê xwe da min lê dixist heta ana. Ez ana serbest lê dixim. Têm demirtaş firinê heftî nîvala têm başlamış dikim nan lê dixim. Heta wî saetê pêncî pêncî nîvala derdikevim. Pêncala derdikevim. Rojala du îşem dixez derdikevim. Carna jî îşem dreng dixez ez dreng derdikevim.
0: Müşteriyên nanê tenûrê gelek zêde ne û ji vê xizmetê gelek razî ne.
6: Nanê dinêcem dişînin biyanî ki qîmetli ye. Yani gibi yani ilk günden bana daha kıymetli bana. Tamam, gelemene ilk gün daha yani nem daha hoş. Yani ilahim mesela dövdü çeki, bu bir kenavı bir daha.
7: Tamam, hoş. Nane tanore de serkesine kebe. O etişiniz gündüz serat zeyni nane tanore. De avayrı kortem siyan diye nane tanore ve nane tanore tene. Zaten siyan diye.
0: Nanê tenûrê hem li bajêr tê firotin, hem jî dişînin gelek bajaran û derwelêt.
3: Nirihayê Mizgefta Mahmud Paşaya Dîrokî di felaketa sed salê de zirar dîtibû. Ji bo Mizgefta Dîrokî xebatên restorasyon û xurtkirinê hatibûn destpêkirin. Xebat bidawî bûn û Mizgefta 453 salî dîsa ji îbadetê re hat vekirin.
1: Di felaketa sed salê de xisareke mezin lê ket. Bi xebatên xurtkirin û restorasyonê dîsa gihîşt û îhtişama xwe ya berê. Erdhejên şeşê sibatê li Rihayê zirareke mezin da berhemên dîrokî jî. Yek ciwan jî li bîrê cikê Mizgefta Mahmud Paşayê ku di sala 1573 de hat bi ava kirin. Müdiriya giştî ya wexfan ji bo Mizgefta dîrokî xebatên restorasyonê da dest pê kirin.
8: Onların da öncelikle yapı askıya alınmıştır.
0: Didemat amirkirine de avayı hat girtin. Derzen li tonosan hatin nukirin. Li ser avahiye ji kısmen ku hatibun tijikirin hatin pakış kirin u bi ponzaya ji hatin tijikirin. Paşe ji ser ve bi malzemeya zirice kurşine hat girtin. Ciyen zedeyen li müştemilate ji hatin ra kirin. Şuna wanji li gori mimariya asli tuvalet u ciyen desnime ji hatin çekirin.
1: Müzgefta Dîrokî ya Mahmud Paşa Şeva Mevlüdê ji îbadetê re hat vekirin.
9: Oldukça zor bir bölge olan.
0: Ciyekî gelek zor bu. Jaliye statîkê ve ji bo avahiyê xurtkirineke gelek zêde hewce dikir. Mexebatên xwe xelas kirin. Wekî 405 salberê wekî wan rojan dîsa gihaşt îhtişama xwe.
1: Li bajêr restorasyona berhemên din ên ku ziralê ketbûn devam dikin.
3: Em ê didawiya bultena xwe de jî herin herêma Erzincanê em ê delaliyên Çiyayê Munzurê bînin ser ekranê ku mirov heyran dimîne kamberên xwe bidin wan dîmenên ku însanan heyran dêlê.

Ah, hey,

zalê Xwedê xerabike te deştê te germê te zo wa zalê yê Aho dîn bara xwe bidê bavê evla begeye Berê siyar siyar gelê me dane germa beryê lê beryê wistanê

Ama nema nema nema nema nema nema nema Wî de bila xwedê xirab bike mala xayîn û fesad û bêbextê gundê me Çawa neheştin ez û çavê re şîbelek rûnin li kêleka hevdû